0: yetu.
1: Pamoja usikae. Boda boda. Boda.
2: Mimi mkubwa.
3: Petit. Comment qu'on a kimbié vina moto na una ta client? Ya tu ndo ni déposer ku soko wa.
2: Unisamehe graza Miri. Siwezi changer direction yangu kulimwe hata na wewe unaiwa vile.
3: Njoo kusema eh.
2: Mimi naenda kwanza kukito ya police kustaki sisipe moya hivi.
3: Petit. Acha kujitia mbitu wenye vikuangalie. Hmm? Namna gani unaweza sana neglige kazi yako? Hmm? Njoo kujisumbua na kwenda kustakana. Njoo kusema eh.
2: Hapana. Haiko vile master. Ni bia serie mimi nakwambia.
3: Bia serie?
2: Jana swari. Mama yake na mama nilibeba tipe umoya hivi mwenye alinifanania kwa sispe. Na alikuwa na saki moya yenye iko très bizarre. Sijui venye vilikuwa mu ndani. Sijui kama kuku mwingine mwenye alikuwa anaona venye viko ndani. Hukumuona jana? Nilimudeposer sema mu quartier yabo. Haiko hata mbali na kwako.
3: Bon. Sikia. Malheureusement mimi siko police juu nibakini kuna serve mouvement abatu mu quartier. Eh bwana twende unifikishe kusoko.
2: Bishe basi pale mkuu. Mimi nakimilia kwanza kule. Ah, nikichelewa nakutana komanda alishatoka.
3: Me, tuseme kwa kweli. Hivi vyenye uko nafanya, vyenye unabinanza kusumbua, eh? Utavipata monini, eh? Wewe si toi wa kawaida. Unataka jitia sa vile unakuwa polisi mkubwa, eh? Ile ni mambo ya usalama. Iko na watu wenye, viongozi wenye wanahusika nayo papa. Haiko wewe.
2: Siwezi shangala kusikia unasema vile papa. Ni juu tu haupendake participer mu marenio za CLC. Kamati ya usalama. Jujue nini shie bakaji tunapacha fanya kwa kutoa mchango yetu mu mambo ya usalama.
3: Eh bwana, kama utaenda uende. Usibaki kwa nipasula masikio juu ya hii histoire za comité local de sécurité kama njoo kamati ya usalama. Kila mtu kuna kazi yake papa, unapacha hiyo ile. Kwanza ingelikuwa mimi enjoy wewe. Ule mtu nipacha mproteger pour vie qu'elle patie yangu kidogo yangu ya pesa na basi.
4: Zamiri! Zamiri!
2: Zamiri?
3: Mupenda. Biko wani?
4: Hii nilikuwa nakutafuta alafu.
3: Mangu wanitafutia nini?
4: Mane kuko shida kwako.
3: Oh, shida gani?
4: Mina kuambia kuko mtu mwa hivi. Mpaka sasa ibatu tea mkartia bajwe ni nani? Alikuwa nuzunga zunga mkartia kumoto. Saa zingine muna mwona na migulu.
3: Probleme kwa?
4: Mina kuambia na hiva batu.
3: Kwa vinyeba na hiviwa?
4: Zamiri, ono na gira hako. Ali mkutera direkte kamulo mesha la bunduki.
3: Gira hangu?
4: Ana unyanganya mali yote rafiki yangu.
3: Oh, Mungu wangu.
4: Ana tena kitu.
3: Joko enile.
4: Hey.
3: Boda boda. Mama pardon. Unisaidie nibebe na moto yako kunyumba. Nini niangalie kama jamaa yangu iko msecurity.
2: Aho. Si nilikwambia kuya basi tupande moto.
3: Merci boda boda.
2: Mimi najua kama kila mtu anapasha kujimfikie mambo ya usalama. Haiko tu polisi tu. Mimi nadhani una comprendre venye mimi namaliza sema.
3: Tukapenda sikii.

0: tukabasimwa balikibantu nyumukatwa mambu ya swabi busiku katetsa no muluhande olwebe karakati mu territory lobero kataminga kanako enyonyonyo itule mubeu manyama shunguluko chikui. Abale banyabotembo babetesha wotiche kibu mungurubani ya kuhinda tu esu muanda wa jeep 4x4 ni mwasi akantesha wotiche abale basundulia abale tana wabute ya okwebi banya kukina bahimbani umurundiria bameto tekane nuburembe
1: shungulu
0: miate ya sungiki kasuruko ikahula musuti sivile mutetuare ya Mombasa iwa kadru kuna teno abe kumula bishi ebe kahula omubi ya wazalendo sebe uto yobe kakula omubi ya songa vini ibi kundeno omu lupu iti wabia ebi ya kato mubi ya lubi umuka nerishi ya bahimbani na njenge ibibi ni mui kumairi wateno vikata ya yavandu wateno efade sini ibi pdf wana la hirweko mubi ya suanga vini ibi
1: shungulu
0: no mwati olibire rebu kerera yuko alo muharia duina onona yuotuka chipia chama chikuwa ruje na mungu anabena rukirera lolo lukuwe ne biushibia haka kola hapa kuwa ruje mwana ire echo pakale vula kwa mena nimesi ilipira mikola no yikuwa po mulu tuliko
1: shungulu

Salamu kwenye nyinyi yote wa sikizaji wapendwa wa RTVH. Sasa imegonga saa 12 pita dakika 13 katika mji wa Butembo, ndo muda wa kuwaletea matangazo katika lugha la Kiswahili. Mfuate kwanza muhtasari wa habari.

0: magari sita ya aina Land Cruiser imepewa kwa viongozi katika mji wa Butembo, na ilikuwa jana Ijumaa 7 Mei 2026. Government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo toka mjini Kinshasa ndio imeleta usaidizi huo kwa ajili ya kuweza kutekeleza kazi mbalimbali za kiusalama pamoja na za maendeleo endelevu kwa kurahisisha kazi kwa viongozi.
1: Habari zetu.
0: Shirika la raia la Mambasa limepinga kuonekana kwa wazalendo ni baada ya shambulizi lililoendeshwa na waasi wa ADF kwa Alhamisi pa Biakato. Wanaharakati wa shirika la raia wamesema kuwa wazalendo pia walimenya mbio wakati waliposikia kuwa ADF imewasili katika maeneo yenyewe. Ndio maana wameomba FRDC na EPDF ndio wabaki kwa kukinga usalama wa raia.
1: Habari zetu.
0: Jana ilikuwa azimisho kuazimishwa kwa miaka 163 tangu chama cha Msalaba Mwekundu kilipoundwa na kuwa kama ni kuazimisha miaka 193 alipozaliwa mwanzilishi wa Croix Rouge Henri Idina katika mji wa Butembo. Na katika maeneo mengineyo, wanachama wa Croix Rouge wamesema kuwa wameendesha kazi katika mazingira sio ya kawaida, kwani wengi kati yao wamefariki dunia kupitia maeneo ambayo kumeendeshwa vita.
1: Habari zetu.
0: Haya na mengine mengi zaidi mtafuta hapo karibuni pale mlipo, mubaki kimya.

0: Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo wa studio wapendwa. Tunawashukuru sana kututegea sikio. Kama niweza kuwaelezea katika mkurasari wa habari, government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia wizara husika na sera za ndani imekabidhi kwa viongozi wa mji wa Butembo magari sita aina Land Cruiser, na magari yenyewe yatasaidia kwa kurahisisha kazi kwa viongozi kuhusu mipango mbalimbali ya kuhudumia raia kiusalama na kadhalika. Magari mewasili katika imekabidhiwa mikononi mwa mume wa mji wa Butembo, ilikuwa jana Ijumaa 8 Mei mwaka 2026. Imepokelewa na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, sasa na kwa kukabidhiwa mikononi mwa meya wa mji wa Butembo kupitia mratibu mkuu ahusikaye na masuala ya operesheni kiusalama na kwa utaratibu kwenye government ya jimbo la Kivu Kaskazini. Kanali Simon Kulu amesema ya kuwa magari yenyewe itakuja kujibu kwa ombi mbalimbali zilizokuwa zikiwekwa na viongozi pamoja na raia mjini Butembo, zaidi sana kwa kurahisisha polisi na kadhalika kwa kazi za kuimarisha usalama katika mji wa Butembo pamoja na utaratibu. Sasa haya magari imewasili katika mji wa Butembo ni kupitia njia gani na urahisishaji gani? Mbunge wa taifa mchaguliwa katika mji wa Butembo Remi Mumbere Mukweso ndo mwenyewe alienda mjini Kinshasa kwa kuelezea viongozi kwa ngazi za juu ili magari iweze ikawasilishwa na viongozi mjini Butembo wabahatiki na kupata magari kwa maslahi ya wananchi. Remi Mumbere Mukweso na amesema kuwa ameshukuru sana viongozi kwa ngazi za juu waliosikia ombi lake, na alisema ilikuwa Alhamisi 7 Mei 2026 mjini Kinshasa, na kashukuru sana na kaambia viongozi wafanye matumizi bora ya magari ambayo wamepokea, ila amesema kuwa ataendelea pia na kutetea jambo la mji wa Butembo ili kila mara wawe wakapokea asilimia fulani kama imewezo kuahidiwa na government mjini Kinshasa. Retrocession katika lugha ya Kifaransa, kuna asilimia fulani ambayo inapaswa ikaondoka mjini Kinshasa na kurudi mjini Butembo kwenye manispa ama vile kwenye mujikati, na hizo pesa zinakuwa na kusaidia na kusupporti kazi mbalimbali ikiwemo kazi za kiusalama, kununua mfano mafuta ya gari kwa kurahisisha kazi za viongozi. Katika memorandum iliyotumwa kwa wakatibu pamoja na viongozi mbalimbali katika jimbo la Kivu Kaskazini, muungano wa waendesha pikipiki katika mji wa Butembo RETAC, Réseau de Taximeno Conco, pamoja na shirika la raia Palubero wamewashota kidole kelawama wazalendo fulani, vikundi fulani vya wazalendo kwa kutatiza raia katika wilaya la Lubero. RETAC imesema kuwa watu wengi ndo wamekuwa wakitatizwa, wakinyanyaswa na wengine wakafariki dunia, haki zao zikanyimwa na wazalendo fulani. Na katika memorandum yao wamesema kuwa watu wengi wamefariki dunia na wamezikwa karibu na kambi za wazalendo baada ya kuwawa. RETAC ndo imesema kuwa inabidi viongozi kwa kufanya haraka iwezekanavyo kufanya uchunguzi kwenye kambi za wazalendo, kama kunaweza kugunduliwa watu waliozikwa. John Mangaiko anayesemea wazalendo kwenye Frono ndo ametupilia mbali madai yenyewe, akisema kuwa wanalenga tu kuweka matope ama kuchafua jina la wazalendo, akisema kuwa hakuna ushahidi wowote ambao unaweza ukamaanisha kuwa wamekuwa wakinyanyasa ama kuhusika na vifo vya raia. Kambi moja ya wazalendo imechomwa, ilikuwa jana Ijumaa 8 Mei 2026 pa Kabenete, Eneo linapatikana kwenye kilomita 3 na Biakato kati katika ulala Mambasa, na ilikuwa baada ya shambulizi la ADF ndo lilenga kambi yenyewe, na wazalendo walikuwa wamekimbia pamoja na rahia. Peresi Mamboro akiwa rakati wa shirika la rahia amesema kuwa wazalendo wameonesha uzembe wao, inabidi FARDC na EPDF ndo waendelee kukinga rahia. Tumusikilize.
1: Baada ya ADF nalu kusinye ngirisio kwa mji wa Lalia, kwenye tulesiste moro mingi sana, adui anakuwa sinyale, kuna mainformasyon na sinyale kama kunyonyonyo, ni kuweste tu ya Biakato, adui kuvisible pale, ni ngambo ya Mahu, kuluweza kuwa populasyon lijividemu maeneo za kwa bome. Kwa sasa, tuna sinyale ya kama, ndani ya mji ya Elake, mshifiria wabila wa kwanza, adui kwa analomba makuta ya jeto pale. Manake, adui alisha kuwa grupe zengi sana. Sepurosa, tunaomba kwa leta kongole kufanya mekanizmi ya kumufata. Na mshifiria wabila wa kwanza, na mshifiria wabila wa bombi, kusudi populasyon iweze kurespire, na kuweza kuishi ndani ya klima, yenye itakuwa ya amani sana.
0: Mkuu kiongozi ya usikae na operesheni kati ya Uswisi pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, uhusiano wa karibu kati ya Uswisi pamoja na DRC, bwana Thomas Jenach amesema kuwa nchi yake itaendelea kuwa karibu na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zaidi sana kwa usaidizi kwa rahia ambao wanapatikana katika jimbo la Kivu Kaskazini. Na alimwambia direkta wa ofisi la liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, na ilikuwa jana Ijumaa 8 Mei 2026 mjini Beni. Uswisi umesema kuwa kutaonekana kuweka kiasi fulani kia pesa kwa ajili ya kuweza kusaidia miradi ya maendeleo endelevu pia ya kiutu katika jimbo la Kivu Kaskazini, kwa kusaidia rahia ambao wameathirika na vita muda mrefu. Na walikutana na director wa ofisi na liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini, mwanasheria David Kamuha. Na baada hapo David Kamuha alisema kuwa wamesubiri huo usaidizi toka Uswisi kwa maendeleo pia na kuhudumia waathirika wa vita. Kila tarehe 8 Mei ni sikukuu ulimwenguni ya chama cha Msalaba Mwekundu, ni kukumbuka tangu chama chenyewe kilipoundwa, na pia mwanzilishi wa chama chenyewe alipozaliwa. Na katika mji wa Butembo pamoja na pembezoni mwake, inaonekana kuwa wanachama cha Msalaba Mwekundu chake Hari Dina kama mwanzilishi wamesema kuwa wametumika katika mazingira si ya kawaida ya ukosefu wa usalama. Pia wamekuwa wakalinganisha kama adui kwenye mapambano, ama wakati ADF inapotekeleza mauaji pia kuna kuwa wanachama wa Croix Rouge ambao wamepoteza maisha. Alisema Mbusa Kisito anayekuwa presidenti wa Croix Rouge katika mji wa Butembo na wilayani Lupero, na amesema kusambamba na kuazimisha miaka 163 tangu chama chenyewe kilipoundwa na kuzaliwa kwa Hari Dina, ndo maana amesema kuwa inabidi kuendelea kumuunga mkono mwanachama wa Croix Rouge, kama ameendesha kazi kubwa, kulifanyika kazi sherehe mbalimbali, kusoma kwa misa ya mashukuru kwenye pemonosi sio kuna kukata biondi na kupatikana mtani manispa Kimemi. Tumusikilize bwana Mbusa Kizito.
2: Na kazi tunaifanya ni ndani ya komunote kusaidia wale wanaoteseka, kusaidia waliokuwa na lazima ya msaada kwa namna mbalimbali. Kwa sababu ni kila mwaka tunafanya hiyo kazi, le 8 Mei ya kila mwaka tunaweza kusherehekea kukumbuka kuundwa kwa chama chetu, lakini pia kukumbuka kuzaliwa kwa muundaji wa kikundi yetu. Ranga tumezipata zinamaanisha kama tumefanya kazi, lazima tu tupate hiyo tunasema decoration, tupate hiyo tunasema encouragement, sababu tumefanya kazi, tumesaidia watu, watu wameteseka na tumeleta suluhisho kwa shida zao. Mazingira ambamo tunatumika sio mazingira mazuri, sababu vita ni pande zote, kuna ADF, kuna na wengine pande yetu, mahali tunaweza kutumikia tunashindwa kufika, sababu kuendelea mbali unaweza ingia katika maambiskad jinsi watu wanasema, wala mahali unaweza kuenda ni mahali ambako watu wanakimbia waweze kutoka ndani ya mashamba, ndani ya mapori, na ni kule tunaweza kufanya kazi lakini tunashindwa, sababu nasi pia tunaogopa kuwa wa victim wa mamasakre ama makofli arme.
0: Wasikiji wapendwa, kileta maoni yake wanaharakati wa Lucha Lutte pour le Changement bwana Steware Mwindo, baada ya kukutana na waandishi wa habari mjini Kinshasa tarehe 6 Mei iliyopita. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alielezea kuhusu mambo mbalimbali, ila bwana Steware Mwindo kama chama wa Lucha amesema kuwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alienda umbalimbali na subira na maslahi ya wananchi wanaopatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikuwa akisubiri aweze akaelezea kipi kitafanyika kwa ajili ya kuweza kuimarisha usalama na amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ila tu alitegemea mambo ya kisiasa kuona na namna gani anapaswa kabaki madarakani, kama alileta tathmini lake bwana Steware Mwindo. Kipenga kikalia ni hapo tunahitimisha matangazo wa katika lugha tukufuna bora la Kiswahili isemoja kosarobo. Tunawashukuru sana kwani mnaendelea kwa waaminifu wa kufuata RTVS saa moja kamili mtafuta matangazo katika lugha la Kifaransa. Nawatakia weekend njema na mchana mwema, kwaheri.

0: Tumi anza tuka kwa rekira muri kiri mwanzuka wa wabrika lao kwa rekira chini chenone tuka kusima kunde na ukanza na rekwa mechini mbaji nujibuiri yengu musi chengo kolume yuko muji ete tabeke ya lwere ni kwe kari inumove kashi eri wambo ni chiko ni chabrata luka kuyo tuka watu wa sinja muri kiri mwanze eri ikaw kuchika urikine usi upepawe na uhalambawe ni kwa kandiko ubarikibawe ngoko Mungu anabariki bomba inye nalingi kenyo kwe kukola chene chendi chao gawende ni kwa unumubiu karingi kene kutubu kusangwa chendi cheno chikawa chete unashika ndizu wa si itaye ari ukwene ni unashika ndizu wa si kunine prinsipe ya mandu bakulu omundu waka menyechi ni kwa na usu wa si cheria noria na eni amenya cheria na ubu su wa si cho yeni ahondio kwa uonde nerutuka betu numu kwa mana ne miati ya endeka transwa ule kere chendi cheno nga kuburende unesika ndizuwe sito mabitu kabasi tu asante wikari ya uko olekere tuwa mabayanda tu tuka olekere
1: Mungu wa tukunde turumie sana situri chare mumuru binu wa mwusa na ye nama yiriga yiri tukutangene tulu litwa kwa mwira hakuna kitu neni yetu na uzima yewa ye isaye yuka luni ya na uzima hiko Neritu kukuka shinti wili hiko konlo yere Se hare mundu, abre hon Nibe ronda misa Ebi abere mulano munganga Wilizo ambataganga Na kutie mafuta kule inisi Ala nuba huere, se hare chere Ukasa marirangu kuwa nama nyirevye anunga nikumire Wamata revye kabisa na mata kubri si njoba zuri uku Ena kokota na mpandalo Warevye kabisa na mkabi ni nambiri are uko kwa nane Nihiribu kuti sasa, akalu meka kukalu ngukeru. Ebandi! Hurikiribi kalu mamutu. Kombe ya hona. Kwa mutu wali mwemi chere, tusome kitu wa mutu wapu. Ehi, omungu wana kame buukomiyati. Tusome kitu wa mutu wapu. Eto wa mapa ya kuru. Yesu niwe kusuburi ya me, tulutuka uwefunani. Sasa omulu oyo talebye beremu nese no kono ukagatwa akatwekako alibyo urimo akatwe kaenda kama kwera kat oyo tune ku mana yi ne iko hapo no ndo tipa ta uko nasema pale si samehe pale hata Mungu naye uko na lapa pale hata pa samehe jumulisha mkwaza Ati kabisa Mungu Musa. Na iko pale. Na uni atinu mbuba ngebuwe buti. Sina ngae singa. Ibu morene vege. Sina ngae jamenya. Na ya naria. Na uni ne yuyu na yekwani yaho. Ati ibu kani mekone vure kabre gana. Nibu mbuko kakako lewe ya komisa misa. Nelo sasa. Na iku ini ya nziyewewe. Ebi omulu mebi ya kandera. Na ya na haria oli na uhumu lebiri acho yu mura raha ni wongo bulu mene ka pomburi che uta kili kundu che tso manebe wa mana ki ye uka tso manebe wa bu mulu so wa bi ku kangani ya bandu bichi omuno ere sa re sa utute bi tsukako munzo muna wile ute baba niko hapa mbele Ni yetu mina penaka wa juu ya mbumi nduo mzuri. Ndio maana mimi nasema kwa ule ndio wa mo. Bye. Eri tuko munebure Mungu na hini ndishanga kwa maisha wapi anenga au sawi. Kama hani omundu ni ru. Omulume wai tabuni ini selwa ni ya mo. Omulume wai ini selwa mo ni ya mo. Omulume wai tai. Omulume yetu ni Rwanda. Dongi wo wene. Ngomu samari nukodeji unga mkiri vyo mbo yabo ya vora kwa karanzu kiri. Kanga langira kaba ya ni. Akandivova no muendelei. Ituo omu etu muria ni maluwa masa masa. Se chikare ketu taendelei. Suri mkuni. Oisi mkuni le kinda. Honiri manera ni nimena. Ubo niti ya mavelo. Uta akuri ya niti. Niti ya mavelo. Suri tu dar ya ho, ukamu tu sabe, neluka nukata saya lezab ya. Ataka force kenye tuko nako tunavibraka mwako wangana kuti sinindinyo bwa sinindibe musingiri na mahindiche bwana na tunawezaka e force area kanika neutralize ne bishine nguvu yawo ya byabora neri woku uli dirigier mu force moyo ukacheruka na nduka yekali nilipita hapa na mona mie ndikumbe na bari chete acherara neri mona bakuchu Njenene ngapo kendibu hiri haji. Mungu, anamo kore nerena. Kata kilikuwa chicha. Nereche umatu ikirira ya. Katini tuwe bilikiriria, mea tuna hile nguvu. Tuchine chindawa, tuka kasano mukangumu kia tuka ya. Nero mundu wabereka waza, ngo tukae ndano Mungu, neresibana omumakawe tuwe, nehagiri yotu na tunakula nayo. Kuishi Mungu ni nguvu yake njoo iishi ndani yako na inaanza fanya vitu vingi. Vyenyewe viko tofauti ya gisi wewe njoo unaweza fanya. Ni chindu chikawezekana wa balanga bali aweze. Kambi ambone huo mtu darwata na mizizu. Kuna watu wamata saba anu walama. Ni ile tulumuni ndo kucho monda yao. Hawone ke kukona ile ni Mungu njoo anafaa. Ni nguvu moye ni uwezo. Naomba tunapewa hili nguvu. Ni nguvu yetu mawe banayo. Abantu wewe bangana tengwa tengwa no nelibwa chekalo le mangena. Ni asubula. Nguvu hii ya musubulia ni sisira kae ni alieka. Kubona ama force nao ni sisi na tirele. Me awo machafu. Omundu akana horere mangoli itwa shamo songere. Omundu ni horere nuba musungere. Amone kama kuna uwezo, kuna nguvu. Ye Mungu akaoperie endatawe byo kundi munabwiri na mai munita mundu njenga anyirawa abyo Mungu akisha kola biri tofauti wili to Mungu nene tabandu ku Yesu muri nili mu matsuro sinjire mu matsuro ibolo anzo lo biri kalamu kumbi tubu situli angirande bo lakini kubadi mubono basi na udi na wewe okoka Yesu okoka Yesu
2: Toka Yesu.
1: Olwanzu hilo chiremo. Eritu wapari jazua nguvu zingine. Ni nguvu ya Mungu inatudirije. Kupenda mwenza afikie lengo ya kuamini Kristo. Asamehewe. Aito mwana wa Mungu. Na hili mtindo kwa kusuki. Na maneno yetu. Faraka itaisha. Eka yetu ala. Erisha nehene liyako. Ereluwa muka tika tika tika wama. Kunuulisha jaswa roho mungu, takatiku, oyuka ndati, uyuna ya matasatu uma, iyo, achinaye kasaniga, Mungu Baba, mujaze roho yako, neruku ndisi, siani asa, Mungu ni akaisha mwilu kutubua, akaliye ini alimubi yuwe ni oka elerako, omoba andri, na ini asoba kwanezo. Tukiririshi mumulamia, boromoka maustrai, kujena mawe kwa ngerela tu, neru ye, situki yapa, kama hauingi, uingie tu naenga kukasa. Nero unomonga mukasa, shari ya saho, lakini ya kendi shakulikiru. Enda mpiyo muka mikeni hiyo hiyo, ata ingie nini yako, na tuke kutanaka lorini yako lulishia shanje. Uyu nuhuwa kakati, ati njina wee tana huko fatera. Biabare kwamu, abare vya kubeni, alimure chabandugu ku Yesu, nene babu na oluanzo, Ini kendi olwanzulo Yesu kubaba. Badiwa, tubie tukamumana,
2: nerekuma kumana
1: vutsirile panza panza
2: uno muano nani shafutene
1: tshobye tukakuma kuma tsuka ngane iswe tale muri chinyu yonde ke nerewa seka wabe hulo omuri chinyu yonaro uko mukanganyo ko banunga ntsingo nibetepe iwale nenyu mukacha porwanande isu kristo tukume kume tukuma kumane echo chuchi byo momote mawo munthu wamali omuti moyo owo wanzo owo rekumakuma kumpena vandi navo vipirirai yesu navo vapokere chero chouma vangiriri nkubwo iyo tuyeyi tuoviri chindi tuoviri chindi tuoviri chindi tame suka ndisiya chinda wamanya waviriyenza yesu tashindaka chiku moita kutana kuti neri alava haria kana vindingai kare ngano naviave tape nunamavecheruka iwoveriyarihahideni omutima waoneri muikumbula hauyaripa roho haina salama hauyasema na mutu vizuri kuti iwo aringa munga bwana unave basi undiganyire kwero mutu ukatashave nokucha munzi yi tutoshapange aviyave ihi tupange viyaviya tuusye vyahei navyakuma rererio suoverirao kumbuka wapi ulipoto. Kumbuka wapi kwenye huko. Angalia unatumaini gani ya kuenda wapi. Na utafika kule na muna gani na uvitisha fanya nini. Hapa kwenye huko, amini Yesu, kuwa Bwana na Mwokozi, ile siku moja, utajikuta umejazwa roho, ndio yuko yako hayo nene, ni Mungu. Sinjamu kama uwenu katule mbera. Kako lebe lisokera, chikale kitu wa kwanza kundule baba, kai kangana amo ta chaviru vyosi situanga kurekire akini force aba mitume muba kwikiriria mubikirira murenge wawe mama kukwama lakini muba kukwama mama bwana we trant kombie dane eishi muwire nebyo bareko bakakukwama kondi banomuri kwa mekate kande bakashi bano yukola mabakoni valio molu kengerwa oluawo chero chuma mwashi yabo wame holane mbuka uka ya lubula wamashi yabo vama yeye mbubi lakini mukama endane ya uyewe rie timirika waka jazwa roho muba puri kumunyumba neri tukeri ya fanye injiri neri kuhubiri oko mataifu chikandere kamu na wile tuanganae tunawote vetu watalukire koo lakini ukendi vichidira ito tulie kore mula miyawe viri vya hore ito vino vyozi ukande tuwa kwa mune wile nake wemiriri nari ya otata kundi wetu nele yuleko ebi ishiye vio tukai katerana resa wumuri ya kristu wa mene amena. Voici le mot de Jésus Christ. Comme on va bien là. Na ya bien là. Ah. Voici nja. Omuti mawa uhire wa yewulu. Tubye tukakusinga no uri chi uluhulu omuti menye ne shiere haye. Awo moka. Na oto mabisi ya no omuti menye ame mo wengebo nem oketu tera. Dwiria omuti mawa hahe. Omunde umu Yesu na Yesu ndani ya baba na miati ya yu nikande vya mahabu kundenebe saatu esu uwe rawa hukasera hau umahika na yukaya

na cho mumuti uhamberere cho dikanake chikesha kubotsera acha uno moroda neche utsosi chikeshe kulabia na hawabe so wanga so mukama bya na wasinja uhilio mutima wanyo ngoro sende kotaba omuli chenyoyo oyo ne wokwewe oyuteho chendi kuwetite aboso kolumu wae bakashi makwambo muto oware hare chendi tenzo oyulia kuina uyu onge kuwetite ibo kande yo mene kuneke nakukania hoye nendo kakuneke riate esa hauri abia eso wote maka chikibumu Uti, oluware kula, ito kutu wale masini. Njine miyana asomati ndiyo yotu, wametu kana sabanaye ni mutakatifu wa Mungu, kwisi hano, ejinywa cho Mungu chotiri ya kutu wale mochetani. Yeni, ori ye, sianga kwebelewa. Kundi habili hili jinywa chewe, haka kwa merera. Na hali ya makauwe, chendiri haka tangiruwa ne mulimu. Haka shetafuka. Kisima yako ni Kristo, ndio maji ya uzima. Awa mukama, yetu hivyo kutema. Ama hawa, abe kwa mukama. Uvyuka isi ya loka, uringo, o yunasipu usha cherewe loka. Nerimi ya loka, hivya kutu wala, ukatakari itapa na rimi uti, iu kihorere loka. Iwa ure mnyaye, ahari omutima, hona wengevu kanavya. Ninevikira anoo kamile kai nani mwishe tulaondi ha uweli mungu no mungu nganesi sire ama gala banani nini mwishe tulaondi yani aha uvikire hakari hanyomo omotebe iyo omuka mawawe kavika mbiso kawo alanduma kutambi ambu haona na mungu ulijuweka siku gani mini isha mini Yesu kama ninaweza kushindwa ni sababu nguvu ile siya ipata, kesho mutaono, chucho uvyukimbo munja cha. Kuwa kaji yeyi, ewa mrebe nuka, isu mchiringo kuwabia. Na Yesu wakabe ndula, batetu hili omotima wahaji. Engaba di, amaringi kanya watu hiyo muka. Awo si, tukalu hala na betu, ikalako ndukalu hala. Tuikale. Ndiyo mungu, anamu timbeyo. Anumu yetu, omote mawono, akangu haluga. Musikuwe na roo nzito ya kutukuamini. Echinyo cha mikala, ewo wacho. Yesu suwa mwiramu mwira wawo. Ewo kisha mwiri ya kwa mendebe indu. Me Yesu mwiramu buwana. Ayo wangana kuhayiri wabuti iyo. Tana tufaye nini kwa bwana angu. Pardon. Iwe chima. Na wabadu kanyasalalo komolume. Mineze kuhunzute, he? Supimi. Aje! Helume yendo, higaye virutuleru, neria higawe. Na umutu ya kane irishunderu, toka we. Inyakai shakuriata hakeli ile sende kutaba. Akeji zelebu ya tionuwa beringo ne, vani inyakuriata hakeli ile. Neka iwe shini ya remoreda tiyo kwa nyashirie. Iyo nari akuriata. Njuu munuwa kana yete kukomolume uu. Sumwete sungo yulia haka roho kumulu meu. Ni mwe sumu akufu. Kaniwe shini ya nomu rati ya bana angwe. Ya bana angwe. Oyunaria mwitu. Inwe chindu. Esa uwitre kujuma na vete. Eno baka ulamo furotware. Baka ulamo chini mwe sumu. Mabizi ni. Mwari ayu mwe sinavyo kabizi. Sasa. Eno si furotware. Eno ni papie jeni. Naka noneka? Ano waka hula omu maline. Wamabi hila woko. Amabi suri langirandeke. Lichihandeko ebu atashi aja. Neresaha ngima yalo. Enashaba. Ahalu mwirimi ebu amachaho. Sende kutreba. Wamabi angiru lepizi. Mungu lambi. Ame tutuwa kata luka kuhu. Umwili minya tuwa.

Jésus Christ, ça au cas de Vanai, à quel coup éclairé la lumière, à des tout quand qui voit. Wangana ne l'avait pas pu n'engager une. Avant qu'on vienne y fournir votre, qu'est-ce que mon élève couvre la souveraine Vanai, quand on m'a vu Vanai au diabari, à quel coup brand ne vient outre l'ouasi, au cas hika allez on m'avait sangamoka. Nerio, à ma vu qu'on l'avait couché au bout de Vanai, n'endugue un Vanai ça ni pita, mon yeto naomba kanai. I'm not sure if you're going to be able to do it. Haiko kujikaza mwili suru. Force inye tunapewa iko na ini. Akaga lako. Iso uritabu wana. Nalo vanza. Kumuka meni ya nomoko alevedu. Iso uritabu wana. Mungu. Baba, ni mili muyosi. Na mapeko zote. Yuzunguke hapa. E Mungu baba. Ii parseli yangu yote. Usafishe. Ito tutamoku redujia safishe. Iso uriwabu wana. Yen as I had nobody to beg. Whatever you want, I need. Oh, Papa, Lunanita Samakambaya, Lunanita Mani, Mungul Pitize Cole, can you munja Tawaya Lava? He can you do Lule, can you remember? Bununa would be pony. No boys are to hear it. Papa, don't care. Don't come along from Munga, Putia. Iko naeleza vitu ati nilikupa Mungu baba autupe ushindi tutakufa suri hola abama taola bakuriti abandi bakani awa bande basendo mongete abande ibalambi abo yira uko mushishira uta ni chine mabara kola ne masebi kashimu kwesho tashu sisu zirengesho ejinyo uri uje luje kusisiria iwaenda pata pata ukeshe ikanera mujomba mujomba nero no mane nizaro mungu eh ne misoni mwabere burwambo abando bakare ra luba luba vare mo bukati ule naweza uwa na mtu na wengine wasio tubu ni wale wa kuangusha machozi saa zote kama huko mama unaangusha kama machozi hapa saa zote Mungu akuhurumie sana akupe nguvu Mungu mami kutwa lei, suri suwa mburu. Kwa wama ngose, niti. Nenu tunita kufiaka kwa, ayuri mungu. Nita kufiaka umu yu ike kuwa titi. Ayomi na bombe ya rilwana. Mburu tukai rame suwa mwana, suwa luka chururu chawu. Hali ya probleme, ukawuri kiriro mungu. Upate nafasi, na hewa yo, upate. Kwa kari hata bongo. Akaka kutema. Neribu munja cha tukefu mbulabo. Ninyumulia muka batu. Tinda naba reo koka. Neribu basi mungu wene. Mule baje. Makefu mbulekano. Kwa lugha zao. Kwa matendo yao. Masemi ya ringa. Kwa masemi yao. Neri sasa ukani wa mwa. Iakabu ya betarache huka. Uwe Tuneno yu nai kwizi ya ringa. Ajinebo hande hande. Me isu wa mbona. Uendu Musa vene. Suu ya wari ya noria noria. Enda ombea mwishingo mwenyewe. Amunja chia. Kwa yetumo mungu kwa rehema. Anganamu suvera. Iwishi yena eni ya vilibyo mungu. Nerio. Harisa verane vekera nubulito chocha maana. Tukumakumane. Eri tukise hika hata hata hikuwa. Mishi tani. Apurikene retebe tuwa, umumeisa uwa kwa le mundu hana, umuri meni Yesu Kristo. Tu yetu hiwo tiri, utena hiarelo otaku, tukatebe tuwa kwa neriti mitango nema tuumo, tuloti tutumu ikelobula, nelobule yotu ne. Kundi omuti matu kwa hirawahi, ya yewulu. Nerutumie tukalo tiri ya yewulu, inga, shamanzo ringiwe, isa nasesha lota, umuri meni Yesu Kristo. Lakini sababu sana acho kutana ngalota ngapura nyama nyama ibe na kare ngata luka kuyuko munyu lakini Mungu
tame kakatu usana mwese. Chatu, chana mwurutu, lakini kwenye nini? Baja, wa mungu wadia katu sabla mwubi kweli. Ukamutie yengeno, ya malabamo, vesa, oko yengeno nyesa. Mwenye izu matu, bienyebi mepita mwaisa hapa. Leo kumbe huko hai. Tukasu mbele isu yedi ya lituwa, mwanzo ure na muka. Hetu tuwa wakoka na riera, metaba huko nafanya mambo. Eri ikau mune ure kuwe vise higa hano, munga apepa. Wamebe sangiru kumwezi uyu, owa redia, kinguvu, uwezo. Utaujazwa, utaupokea. Nisa mungu wakame kujaza, situ dekwa elewa. Tukani yaka wanga, yonayi, utenga, ni uwe.

0: contrôle.
1: Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, sikiliza nikueleze. Urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndio maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label tambua ni dawa. Inamaliza tashi, uton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na La Belle Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visu.

0: Katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent, wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki. Lakini kwa kweli, unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotec, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Gracia Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ou bien prématuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie. Kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno, magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna mikroskopu, tunaitaka Olympus CX3, inaona kwa uzuri sana. Kuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate ya biochimie, inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, tunaita incubateur, inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Huko ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse, juu tupate mikrobi mbili, ni chuma inatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emerika Funga, niko médecin traitant ku centre hospitalier La Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko mu consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka u.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise. Service ya sport hospitalini ya CH La Colombe. Iko velo ya sport inakuwa tapia ya sport. Kwa mgonjwa sipokuwa mgonjwa na kwa chakula fast sport.
1: Tuko na capacité ya 60. Tuko na chambre privée 12, tuko na 3 grandes salles communes, tuko na 4 appartements. Ningine masale sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Kwa mafasirio zaidi kuhusu Centre hospitalier La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80 ama kwenye 0 81 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: katika eneo letu la Beni, tayari tumeteseka sana kutokana na vurugu. Familia zimetengana, maisha yameharibika, watoto wamebaki bila matumaini ya baadaye. Ugaidi wa msimamo mkali ama extremisme violent wakati mwingine unaahidi ulinzi ama haki, lakini kwa kweli unaharibu jamii zetu na kuleta hofu. Kumbukeni ya kwamba hakuna sababu yoyote inayoweza kuhalalisha mauaji, kugawanya watu au kupanda chuki katikati mwa watu. Sisi sote tuna jukumu la kutekeleza, kukataa ujumbe za chuki, kuripoti kwa viongozi mienendo inayotia shaka ama comportement suspect, kufanya mara kwa mara mazungumzo kwa ajili ya amani. Pamoja tulinde jamii yetu. Amani inaanza na kila mmoja wetu. Huu ni ujumbe wa muungano za maredio na shirika zinazopiganisha ugaidi wa msimamo mkali, Ingenie DRC, Remotech, RDC.
1: Mimi ni mama a docteur Grace Nzanzu, nikiwa médecin directeur wa centre hospitalier la Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahondo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero. Hapa kwenye hospitali yetu tunakuwa na 4 services traditionnels, kusema pédiatrie, médecine interne, gynéco obstétrique na chirurgie. Tunakuwa vile na dentisterie, tunakuwa vile na laboratoire nzuri, tunakuwa vile na ophtalmologie. Ndio hapa tunakuwa msale ya neonatologie. Ndio sale ine tunatunzia ndani watoto wenye wanazaliwa na biko na maprobleme. Par exemple, mtoto ambaye anazaliwa mbele ya wakati ubi prematuré, ile wakati tutamweka ndani ya hii banaita couveuse. Ndio hapa tunafika ndani ya sale ya dentisterie, kwenye watu wanatunziwa kwa ajili ya maprobleme zote za meno. Magonjwa yote ya meno ni hapa tunaileta.
2: Mimi ni Gervais Mumbere, ni collaborante. Kuna microscope. Tunaitaka Olympus microscope. Tunaitaka Olympus CX3. Inaona kwa uzuri sana. Tuna ingine chombo hii, tunaitaka semi-automate abiushimi. Inachunguza maini ya mtu. Huko chuma ingine hapa, inaita incubator. Inatusaidia kufanya culture antibiogramme ya mikrobi ya watu. Ingine chuma hapa, tunaitaka centrifugeuse. Hii tupate mikrobi mbili. Ni chuma kinatusaidia. Kuna dawa ya kupima group sangue.
3: Kwa majina wananiita Dr. Emery Kavunga, niko médecin traitant ku centre hospitalier la Colombe inayokuwa katika kata Rwanda. Tuko na ekografia ya generation ya mwisho. Hapa tuko na consultation médicale. Umuzo mwenye ba mama bananzaka na watu wote bananzaka huko.
4: Kwa majina naitwa Muhindo Misa Moise, service ya sport hospitalini ya CH la Colombe. Iko velo ya sport, inakuwa tapia sport. Kwa mgonjwa, sipokuwa mgonjwa, napasha kuwa fa sport.
1: Kuna kapasite ya 60,000. Tuko na mashambre privé 12, tuko na 3 grand salles communes, tuko na 4 appartements. Na ingine masabi sasa ni za sawa neonatologie, salle ya urgence, etc. Centre hospitalier La Colombe. Tupo mjini Butembo, quartier Rwanda, commune Bulengera, cellule Kahongo, numéro 14. Ni ndani ya clôture yenye ilikuwa ikiweka mbele radio sauti ya wakulima, chini ya paroisse catholique ya Kalevero.
5: Wa mafasiri La Colombe, yani ukihitaji kazi ya waganga, ukiwa na pendekezo ama swali kuhusu kituo hicho cha afya La Colombe, ita ama utume ujumbe kwenye 09 97 28 30 80, ama kwenye 0481 94 22 41. Centre hospitalier La Colombe ni kituo chetu cha afya kwa ajili ya afya yetu.

0: Wow! Chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
1: Oh, tonton, si kiliza ni kueleze, urembo kama uzuri wa ngozi ni siri, na mimi nimeitambua. Ndiyo maana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii inatumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia Glycerine Pure Medical Label. Glycerine Pure Medical Label, tambua ni dawa. Inamaliza tash, uto, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
0: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
1: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
0: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
1: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama

Naanza na maombi ya mamangu, ya mashabiki zangu, na wale marafiki ambao leo ni ndugu zangu. Sijabatika kusoma, nilifunzwa na ulimwengu. Nyimbo zangu ni mahubiri kwenye giza, minita mini sadaka ya wananchi, mkishiba nitaka. Kwa ajili ya msimamo wangu, hata ndugu amenikata. Nachojivunia ni heshima inayonipa mitaa. Maswali ya mashabiki, ya rambo uko wapi? Umetuachia wasanii wanaoisifia chupi. Rudi baba wanyonge, kuja kuchukua kiti. Mnanivisha suruali wakati nyimko uchi. Nikirudi nyumbani, nyimbo zangu mtapata piga redioni, nitapata show ni wahubiri ma Babiloni. Nitakuwa huru kwa kosoa wajomba kikosea, wala nikirudi ni simbe tu ni baki umondani. Huku niliko sio ni mwangazo wa maisi. Mababu zangu mko wapi, mbona kifu na kisi? Mamangu mzazi ananiuliza, mwanangu narudi lini? Mimi mtoto wa mjane, mimi ndo baba haliduni. Sina uriti wa kuachiwa, sijariti ya tagauni. Niliamini watanisaidia, nao wamenipiga chini. Najua ni kifa.

0: wengi mtajitokeza kunisaidia. Tanipatia majina na msaada hoto nifikia. Kila niko mwisho wa safari, natamani kutafuta hela kujenga kaburi. Najua nitazikwa na shabiki hata kwa uhuri. Ni machozi ya mamangu ndio tajaa kwenye kaburi. Watoto ndio wazaa, waambie baba alikuwa mwanaharakati na alikufa kisujaa maana kuisaliti.
1: Kila nikitaka kurudi najiuliza kama nitaishi.

Hii ni tangazo kuhusu kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina ama Plantation Mangina SARL. Je, unatafuta mahali pazuri pa kujenga nyumba ya ndoto yako? Karibu kwenye mradi wa kiwanja cha kahawa cha Mangina. Tumegeuza shamba la kibinafsi la kahawa kuwa makazi bora na ya kisasa mjini Mangina. Kuna zaidi ya viwanja 3,000 na viwanja hivyo vinaonekana kwenye vilometa 25 tu kutoka mji wa Beni. Tayari tumekurahisishia kazi, barabara kuu, barabara za mitaani na njia zote zimeshachongwa tayari na kukamilika kwenye ramani. Pata kiwanja chenye ukubwa wa meta 25 kwa 20 kwa bei kuanzia dola 1,500 za Kimarekani pekee. Maeneo ya mbele yanapatikana hadi dola za Umarekani 3,300. Kwa nini Mangina? Ni kwa sababu upo katikati ya fursa, karibu na mji wa Beni na mpaka kimkakati wa Kasindi, lango kuu la kuelekea Uganda na njia kuu ya biashara kuelekea Jamhurini Kenya. Hapa sio ardhi tu, ni uwekezaji kwenye ukanda unaokuwa kwa kasi zaidi. Wahi sasa, wa kwanza kufika ndiye wa kwanza kuchagua. Jipatie kiwanja chako kwa bei nafuu kabisa. Kiwanja cha shamba la kahawa cha Mangina, yani Plantation Mangina SARL. Nyumba yako, maisha yako ya baadaye, urithi wako. Tembelea ofisi zetu zilizopo eneo la mradi leo au piga simu kwenye 0976 40 1513 ama kwenye 0858 40 29 93.

tukabasima bali kiwanzo anyimu katuta amatu katamika kana kanongo ko meteorologia na yetu irego emasiberera nimbula mbula mbula mbiaso na kutapo no munda mbenda mbitukali kana yambino yo mulebu natekene yo mbino hake na hotse mulebere shongolo eshotomata tsimba mangaha ni chiku hichetia

Natumai umeshinda salama salamini kule nyumbani ambako mnasikiliza RTVH. Licha mvua unaonyesha hapa mjini Butembo, karibu kufuata idhaa ya Kiswahili jioni ya leo, kwani ni haki kwenye kupata habari, na kwanza ni muktasari wake. Serikali ya Kongo imeidhinisha mikakati mbalimbali inayolenga kusamini kokoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye soko za hisa, yani za kimataifa, kuidhinishwa kulifanyika katika mkutano wa halmashauri ya mawaziri uliofanyika Ijumaa ya jana. Katika habari hizo pia tutaweza kugusia zile ambazo zaambatana na kuandikwa kwa polisi wapya mnamo kitengo kia polisi katika eneo la Beni. Waliosajiliwa wafurahia matukio ambayo yamepatikana na hapo karibuni watafanya mafunzo. Na katika habari hizo utaweza kugusia zile zinazohusu shirika la kiraia katika mtaa Lubero ambako linarizika na hukumu au hatua iliyochukuliwa na koti ya kijeshi katika mtaa wa Lubero ambako Mumbere Kavukulu Mawashia alihukumiwa kifo baada ya kukutwa na hatia ya kuwaua watu wawili katika eneo hilo. Huyo ni Muzalendo. Karibu.

Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye muktasari wa habari, ni kwamba kumeidhinishwa Ijumaa ya jana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mikakati inayolenga kulinda na kuhifadhi kokoa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yani kakao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako soko za hisa, ni katika halmashauri ya mawaziri ambayo ilifanyika mnamo mji wa Kinshasa hiyo jana Ijumaa. Ndipo waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julien Paluku Kahongya aliweza kuzungumzia swala hilo. Na wakati wa kuzungumzia kokoa hiyo ya Kongo, imesemeka kwamba kweli mawaziri pamoja na rais wa Kongo walikuweko kwa ajili ya kuweza kupitiza mikakati hiyo ambayo itasaidia ili mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kupata samani kubwa kunako soko za hisa, na hiyo inaambatana na kile ambacho wanacholenga kuweza kuwasaidia wakulima ili wenyewe wanufaiki ndani ya mazao na milimo wanaofanya katika inji hii ya watu wa Kongo, asema waziri wa Kongo. Na huko walikuweko pia wanamemba wa FPI hivi, na ikiwa ni mfuko unaokuza viwanda, na wengine waliokuwemo ni pamoja na wale wanaotekeleza wanaochangia kwa ajili ya kutekelezwa kwa eneo za kiuchumi maalum zese, mfano zese inayopatikana kule Busienene na zile zinazopatikana katika eneo la Gwaka katika mkoa wa Sud Ubangi, na lingine nile nalopatikana katika mkoa wa Ituri, na hata vile katika mkoa wa Hotuele ambako wamekuwa wakiona nini la kufanya ili kweli huko kuweze kuonekana na kitengo maalumu kia polisi na foroza, hata vile jeshi la taifa kuona namna gani kwaweza kulindwa vilivyo na foroza, hata vile na mazao ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasije yakaende katika nchi za kigeni badala ya kunufaisha nchi hii ya watu wa Kongo. Na kule Beni, kama nimesema, makandideti wapya ambao ni wa mafunzo ya polisi ya taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mkoani Kivu ya Kaskazini hapo karibuni wataenda kwenye senda ya mafunzo, ni wale walioandikwa siku zilizopita, na wenyewe wasema kwamba warizika na habari hiyo baada ya kufanya testi, yani vipimo vyao kwa ajili ya kuweza kupita na kuingia kunako senda za mafunzo. Ilikuwa wakati walipokuwa kizungumuza na kamisa kijimbo anayehusika na polisi Ngimba Diedone, ambaye ilikuwa ni jana Ijumaa, na aliwaambia kwamba karibuni wataenda katika mafunzo. Baadhi ya wale walioandikwa wapatikana kwamba ni wale walipatikana kunako komisareti kijimbo inayopatikana kwa muda mnamo muchi wa Beni, ambako walikuwa kizungumza na viongozi vijana barobaro hao na wasichana walitokea katika mtaa wa Lubero, Uicha, Butembo, Beni, ili ya kwenda kuingia katika mafunzo na mkololo wa askari polisi. Mwito kutoka kitaifa umeonekana, ama mwito unaoambatana na kuweza kuwasajili unaambatana na kuweza kuongeza idadi ya polisi. Kamisa kijimbo anayehusika na masuala ya uongozi, ilikuwa fursa kwake kwa kuweza kuwashauri wale vijana barobaro na wasichana barobaro waliokubali kutumika chini ya bendera ya Kongo kwa ajili ya ulinzi na usalama, hata vile na ukingo wa inji ya watu wa Kongo. Kwa miadi ni kwamba kumekuwa kukiandaliwa na kwenda kwao kunako masomo ya polisi, na hiyo itakuwa eneo la mkoa wa Ituri. Kwa mujibu wa habari zinazotoka huko tu zimeongeza kwamba huduma na usika
na mawasiliano pamoja na upashasha habari kwenye polisi ni kwamba ni karibu 75 wale ambao walikubali na ambao walipita kwenye mafunzo ya testi kama hiyo. Tukisalia katika mtaa wa Beni, pia kamisa mkuu, kamisa kijimbo wa polisi ya Kongo Makambo Ngimba Diedone alifanya ziara leo Jumamosi katika muji wa Kasindi. Kule Kasindi Lubiriha ni muji wa Foruzani. Kwenda huko ilienda kufanya inspection au kutazama namna gani mkakati waliwali unaoambatana na kupigwa marufuku kwa magari yasiyoheshimu kanuni kuzunguka kwenye mabarabara ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini umekuwa ukitekelezwa huko. Na wakati alipowasili huko, imesemeka kwamba alifanya mazungumzo machache pamoja na watu na hasa zaidi sana polisi kwa ajili ya kuona namna gani hatua hiyo yake liwali isije ikakiukwa na kila watu wote wasa wafanyabiashara katika kona hilo la Forozani. Na kama alivyosema kwenye mkutasara bani kwamba shirika la kiraia katika mtaa wa Lubero lasema kwamba la rizika na hatua iliyo chukuliwa na tribunali ya kijeshi au kiwa kesi koti ya kijeshi katika mji wa Butembo na Lubero, eneo la Kimpulu ambako Mumpere Kabukulu mashuhuri Mawashi alihukumiwa kifo ama kifungo kia maisha au kifo. Katika usemi waliofanya jana Ijumaa kule Lubero, shirika hilo la kiraia linasema lakini kwamba linalo dukuduku ya kuwa kuna mambo mamoja mamoja ndani ya hukumu hiyo ambayo yamewaweka tahadharini pamoja na katika hali ya ya fikra nyingi wadau wa shirika la kiraia. Muhindo Tafutini akiwa presidenti wa shirika hilo mtani Lubero anasema kwamba kile walikokuwa wakitarajia ni kuweza kuvuta kundi hilo la Far West katika kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulivuta kwenye mtaa wa Lubero inabaki tu ni hatari, kwani waweza kuweka ngome zao ndani ya mitaa iliyo pembezoni mwa Lubero na hivyo kuja kuwatatiza wanamemba wa mashirika kiraia na raia huko ambako waweza kupelekwa. Pia kunako raia ambao wenyewe waweza kufanyiwa matendo mabovu yaliyokuwa yakiwakabili yakimkabili huyo Mumpere Kabukulu Mawashi kwamba alihusika na mateso, kuua na kunyanyasa raia katika kona hilo la mtaa wa Lubero. Kumaliza idhaa hii ya Kiswahili, pia ni maoni ambayo yanaendelea kutolewa kutokana na kauli aliyofanya, hutuba aliyofanya siku zilizopita rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa Jumatano iliyopita mbele ya waandishi wa habari kule mjini Kinshasa. Katika hutuba ambamo rais aliweza kusema kwamba kweli hakutakuwa na machaguzi yoyote iwapo hakutakuwa machaguzi bila mkoa wa Kivu ya Kaskazini na ule wa Kivu ya Kusini kule ambako amani haipo, pia akipendekeza kufanyike na referendum. Upande wa chama cha kisiasa Nouveau Congo kinachoongozwa naye mwanasheria Isaac Mutanga kama presidenti kitaifa anasema kwamba madai aliyofanya rais Felix Tshisekedi yaonesha kwamba ni kiongozi anayeona mwisho wa muhula wake uliopewa kwake kisheria pamoja na raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia kwangu kwamba unafika mwisho, ndio maana huenda tafuta njia ya kuongeza siku zingine kwa uongozi mnamo inji hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo. Lakini Kongo Nuvo inamshauri kwamba sio vizuri kwa njia kama hii ndipo aweza kutafuta utawala, kwani ni sharti achague kuhusu haya na uwezo wa yale ambayo alikuwa amefanya. Huyo aongeza Isaac Mutanga kwamba kusalia madarakani umbali na sheria
haitakuwa suluhu kwa ustawi na utulivu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini kwaweza kusababisha na vurugu zitakazotokea kwa wale ambao hawatakubali kumwona Kibaki madarakani wakati muhula wake utakuwa umemalizika. Ni saa 12 pita dakika 13 katika studio za RTVH, ni saa zile zile kule kokote ambako umechagua RTVH Lubero, Beni pamoja na Kasindi hata Mangurishipa. Twasema asante, na ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili, tukiwatakia weekend njema licha ya mvua unaonyesha. Butembo wa mama, wazazi, mwavike watoto wasije wakashikwa na mafua. Kwa heri.

0: mmele wa bosana no botse mo kutwe bakalani
1: o ta kupatia sendi shika 70 days yani tuashu o ko sasengande unité avec 1.5 dollars
0: et mille unité égale 18 giga moins musim e une mukani avec 10 dollars seulement
2: et 45 giga y 30 jours 2000 unités 20 dollars
0: Vodacom ne kutse mere kutse mkundo mabole kiro chayenga 20 unité égale 1 giga mpaka 0
3: Wasikilizaji wapenzi, amjambo na tunawashukuru tena sana sana kabisa mkiwa wengi kwa siku ya leo kufata emisio yetu ya Vodacom. Tunasema asante sana kwa kuwa munaendelea mkatusupporte na kutusupport katika kazi yetu na munaendelea kukua fidel kumezo na kurezo yenu ya kila siku rezo ya Vodacom. Na hii ni kitu moja ya mzuri sana. Kwani bila nyie hatuwezi weza tukaendelea. Na ncho maana tunaendelea tena tukawaambia merci, merci, merci infiniment kuchoisir Vodacom comme unique réseau yenu yenye inaba facilité communication kwa kila siku. Nitajitambulisha kwanza mbele ya microphone ni ndugu wenu kila siku mwenye nawapenda sana Olivier Kakule Mulindwa ninayekuwa mfanyakazi kumezo Vodacom na ninaye kuwa mwenye mimi nabapitishiaka sana emisio hii kwa kila siku. Na nitapana kwanza numero de contact juu najua kama mko wengi. D'ailleurs même avant nipane numero mimi naona deja watu wameanza andika ma SMS sana. Na nitapana numero de contact yetu pale kwenye unapasha tuloje SMS ama unatuekrire kwa WhatsApp. Amu na Twitter tu, tuko tayari kukujibia ni 081-44-44-48. 081-44-44-48. Merci beaucoup. Na mbela kwanja emisio yetu, nitawa felicite sana ku bauditere bote, ba abone ya Vodacom. Gisi mulikuwa mukicheza kumchezo yetu yenye ilikuwa ya force de frappe. Antuka tunasema merci sana. Na ile mchezo ilikuwa très satisfaisant munivo yetu huku. Batu baliganye franga sana. Batu baliganye pesa. Na benye baliganye pesa balikuwa na batumia pesa sans problème. Na tunasema merci beaucoup. Hii parti ilisha pita. Na yengine kitu ya mzuri iku natarishiwa. Tena juu yenu, enyete nitapermetre batu baganye zaidi. Mena, wakati itakuwa tayari tutabambia, na ile ni kitu moja yenye tunatia, juu tunashukuru na tunasema merci, merci beaucoup, juu ya kutusutenir. Emisio yetu ya leo, tutaisemea juu ya kurapele tena maaktivasyon mbalimbali. Maaktivasyon mbalimbali, na ile maaktivasyon zinapermetre kila mtu kuweza kukosome a moins cher. Donc ku Vodacom leo hii hauna tena wakati ya kusema utaweza ukajipromene na masime mingi mingi. Hapana. Sime yako tu ya Vodacom inatosha. Mais aussi nitaiforme population yote ya kama Vodacom ilishakuwa na system yenye tunataya mo eSIM. Ile eSIM iko surtout kubali benye viko na matelefone ya monoSIM. Utaweza kuwa na telefone yako ya sime moja tu, lakini unaona useme aniko na lazima vile kutia ndani nyingine sime. System ya eSIM ilishakuwa ku Vodacom na iko. Yani tunataka kama sim elektronike nyaa ionekane, me tunaitia vile kuintegre ku telefone yako. Ni kusema utaweza kuwa fasi kwenye huko, huko na lazima ya huko na telefone ya mono sim. Yenye iko mo rezo ingine, me unataka tia rezo yako vile ya Vodacom, amu kuna Vodacom ataku ingine telefone, kuko mwaya kuintegre ile sime, tunaitia mwile telefone nyuko nayo, na unabakia na numero moya, na ile yote iko napitika ku Vodacom, c'est vraiment gratuit, unafika pale, bana kuaktive nayo, donc c'est, excusez, iko kitu yenye inakute très moins cher, très très très moins cher. Bila kusema mara moja gratuit, c'est comme la SIM Iko sagisi tu unauza karte SIM. Alors ile tunaiintegre ndani service tunakufanyizia gratuitement, me unakuwa tu sasa mwenye unauza SIM. Et puis tunaintegre nayo kutunitia ku telefone yako. Telefone yenyewe ilikuwa ya mono SIM, unaona mara moja inaafishe inakuwa double SIM. Sa problem c'est-à-dire kila wakati unakuwa nuko na SIM yako ya Vodacom na mtu akakutafuta anakupata olia kubeba matelefone mingi mingi. Na ile inakuwa malalamiko, ilikuwa malalamiko batu wale bakukua na ma iPhone, benye biku na masa. Peple munu naomba, ale Vodacom ina realize. Telephone sans problème na hauta internet tuna parler ku activation za ma minute tout réseau wakati ka tu permettre tena tutaongelea kuma SMS ainsi de suite. Tukamate kwanza tena ima activation zetu za internet. Disi tunajua ke hizi siku digitalization njo nyiko na kikula. Mondo shakuwa digital, leo internet njo shakuwa vraiment line. Vodacom iko pale juu yenu na inabaletia vitu vya kalite, vitu vya kalite, vitu vyenyewe pe kunatia ku telefoni unaona gisi biko naenda pole pole. Mu Vodacom hamuna bwizi, vitu mwa vya mzuri sana. Alors, ni tabarapele ma forfait zenye ziko ku Vodacom na nitancha kwanza kuizi ma forfait zenye ziko alaine. Ku Vodacom leo, tunajua kila siku gizi chaque dimanche. Chaque dimanche, avec 20 unités, unaktivaka 1 giga yenye inaisha, initaisha mpaka 23h59. Donc, 20 unités ukaktive tu ni 1 giga yenye inaisha ku 23h59, ile ni vile tu na ile tunajua. Sasa innovation tena ilisha kuwa ya matata tena sana ku Vodacom. Na ile innovation, 1 giga Vodacom ilisha kuwa na kupatia 1 giga. Ile 1 giga, kuko giga moya mu 48h, kuna kuwa na 2 giga mu 24h yote kuvalera ya 50 unité. Nitajirepete. 50 unité ya Vodacom ilisha kuwa na kupatia swat wenju tashwaziri kama unakamata mu 1 giga kutumikisha ku 48h yani 2 jours ama unakamata 2 giga zenye utatumikisha mu 24h. Na wakati yenye wenju tashwaziri uka procede par étoile 11 10 yes unenda pale ku activation forfait ainsi de suite au pe kutenda fika pale kwenye bana kuonesha. Ama unafika kukabine, kukabine piske wa kabine baba wanapita ya musentakse ya etoile 11, 17, 10, yes, ainsi de suite. Wenji utamuambia suna kia na 50 na 0.5 yako, valera 50 unité. Wenji utamuambia, soit unipatie 2 giga za, soit unipatie 2 giga za 24h, soit unipatie 1 giga ya 48h, inafatana na matimizi ya kila mtu. Bena, tunaendelesha avec sa unité ku Vodacom. Vodacom kuna kupatia 4 giga akosome mu 48h. 4 giga zenye unakosome mu 48h Vodacom inakupatia. Mena kama kuna sa 50 unité ku telefone yako ama ku kabini unasema unenda uza Valeria sa 50 unité ubie uko na Mpesa yako unasema mimi na active ya 1.5, Vodacom itakupatia 5 giga za kutumikisha mu 72h. Donc 5 giga zenye Vodacom inakupatia za kutumikisha mu 72h. Donc buna constater que internet inakuwa sasa ya bure ya bure ya bure ya bure ku Vodacom inakuwa ya bure. Alors na masiku zingine a part dimanche, masiku zingine 30 unités ku Vodacom yenye inakupatia ka 1 giga yenye inaisha ku 23h59. Donc ili kobitu yenye biko ku Vodacom, na wakati biko ku Vodacom, cher auditeur, wenchu unapashu angalia kama unafanya na muna gani. We mwenyewe unasema ntuka mina penda nifanye hivi, itadependre na wei. Sasa hapa zile kwa maforfe zenye tumekupatia, mena parlo ya maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Tunaparle kwa maforfe zenye zinafanyaka 30 jours. Mena zile maforfe zinapitikanaka kwa syntaxe mbali, dizo kwa par service mbali mbali. Ukaingia mu M-Pesa. M-Pesa $2.5, donc $2.5. Kamu kuna de valeur ya $2.5 kwa M-Pesa yako, ukasema mina active ma forfait za 30 jours, déjà $2.5 takupatia $2.5 giga za kutilize mu 30 jours. Donc kama unapita mu activation par M-Pesa. Nani $5 itakupatia 5 giga za kutilize mu 30 jours. Mina kumbuka, ba niko na barafiki mingi, batu wengi balikuwa naniuliza seme sasa Papa Olivier, muturudishie ile nani, ile $5, ile majiga za $5 za valeur ya 30 jours. Na gisi tu nilimambia niseme siye tu kuna principe ya kusema peple naomba, Vodacom ayu natimiza. Vodacom, gisi peple yao iliombaki kasema, majiga za kuanzia ku $5, menebo Vodacom ayu nenda shukishi nancha kudepo 5. Mena sema ile, iko inikuma par M-Pesa. Wakati unauza mu M-Pesa, unafika tuku, nani sengi, depo 5 inakupatia depo 5 giga, $5 inakupatia 5 giga mu 30 jours. Mena, tulisha reajiste vile ma forfait zetu, $10, wakati nyuko na $10 ku M-Pesa yako, mina sema niko nenda pale par M-Pesa. Wakati kuna $10 yako par M-Pesa, Vodacom kuna kupatia 20 giga zenye ziko utilizable mu 30 jours. 20 giga unaipata avec $10, 30 jours na huko na naviguer sa problème. Avec $20, Vodacom inakupatia 42 giga. 42 giga zako zenye bana kupatia ku $20 mu 30 jours. Na ile 42 giga ayo unapita tu mu unatia ta unité tu ku téléphone na kuna passer par étoile 11 11 10 yes, sa problème unazepata. Maintenant, avec $25, Vodacom inakupatia 50 gigabytes zenye una navigue nazo sans problème, na zile ziko kupitia M-Pesa, wakati nyuna tia franga zako mu M-Pesa na unapita sans problème. Nani $30 inakupatia ka 70 giga, na ile 70 giga validité yake ni 30 jours. $50 ni 120 giga, $100 inakupatia 270 giga. Msikilizaji mpenzi, hakuna inyiteza kuofrire mye kushinda Vodacom, haiko. Na ile wakati nyuko natumikisha Vodacom, wepe kuna jisikiaka mzuri, na unona ke kila kitu yako yote na marche bien. Nitaendelea tena nikagusa kwa hii pwe ya recharge par MP, dizo par M-Pesa. Munayua kama Vodacom ilileta kile sisteme ya M-Pesa, iyo fasoa kukusaidia we kuuza maforfe zako amwendre ku. Ju, gisi munajua ikuwe kila kitu yote ku Vodacom inakuwa katujure valia dolar. Kome leo gisi to iko, leo kase munuza par example sa unité mu M-Pesa, kamu kona fra kongole tu, deja utakuwa itakuwa tu valeur ya 2350 francs marabu na kupatia valeur ya $1. Donc kama ni 0.5 unangalia tu na kamati le 2350 divisé par 2 ndio valeur yenye itakukata. Donc unité ukapenda kuiuza moins cher, kama utauza sa unité ku Vodacom par M-Pesa ni 2350. Bon, senyu tenda hier utakia constater que inakukula sana. Naam. Kama unayua kia uko na karte sime yako, hawia iaktive ku Vodacom, ni wakati tuko na bafrere betu, nosaja, wanakwaka na viko bie na bie, na majile zetu, banapitaka fasi yote. Tulisha kaweza kubadisponibilize na kubatia fasi yote. Fasi kwenye banapashwa pita, na kote kwenye banapita, unapasha mkutu na musimamisha kaka, nisaidie, unitilie simu yangu ku M-Pesa, batakutilia. Na kama unapende ngine mafasirio zaidi kuhusu Vodacom, atakuambia. Na kama unapenda tena vitu zaidi, ma service, kama unapenda ukie swape, kama unapenda ukie larjire konte yako, kama unapenda ufanye nini, unakia ku shope yetu sa problem, afase na raw bank, ukisha fika pale, bata kusaidia na kukufanyizia vitu, kama unapashwa, kama una principe moya, kia kwetu tuku na principe moya, le client est roi. Na kila client, puisque il est un réseau de vivre à Vodacom, ni client, peu importe, kitu gani una recharge kama ni ngapi, ukwa unajua kesi una ile, una recharge ile, kama ni kidogo yako, ile njo jiko nacha Vodacom ina marche, na certi, il faut tu na kutraite comme un roi, puisque wenju unaacha, siye tuna vivre, wenju unaacha, siye tunaendelea. Donc pamoja na Mungu na weye, njo inacha Vodacom ina vivre. Na sherti wakati unafika kutulomba service, antuka usijisantiri jene, unaingia, unakuya, tutakutumikia. Jukazi yetu njo ile, siye tuko bafanya kazi venu, na nye njo babose vetu, alor inompaka kutumikia bose mzuri. Voilà, juya ma forfait internet. Mais tuko toujours aligné, ma forfait ni za mingi, na wepe kuna pasha penda kujifunza ta mingi, unapita tu mu ons, unakamata activation, unajifunza piske Vodacom ayo masentakse yake, ilisha katia masomo pale, na kila mtu ote anapasha jifunzia pale. Menam, tuparle kwanza tena kuma forfait minute, ma forfait za minute donc za kuita za tu rezu. Manake ujue kizi siku kama wakati nye ukuna unauza initea kwa matu unenda kukabine, ushizisumbuake kusema tena unuza tu maforfeza kuita Vodacom apana kwa naita tu rezo. Donc unasema mimi nakuya uniaktive munitumie za tu rezo. Ile tu rezo, msikilizaji mupenzi, kama ukuna ve initea kwa kutelefone, forfe tu rezo na kupatia ka depo 5 minute. Ma minute de po 5 deja ve unité wana kuongezea mo 15 SMS, wana kuongezea mo 15 mega, kisha unakuwa na bonus ya nui. Donc ile mapele za kuita busiku de 1h du matin à 4h59, bana kupa tena 15 minute ya bure moyenne ve unité. Nazo ziko na validité ya 24h. Avec ve unité, kasema mimi nauza niko na ve unité, dizo valeur ya ve unité. Ama unafika tuku kabinu seba kutumia za valeri ya vei nite ya tu rezo, Vodacom itakupatia 4.5 minute, wana kuongezia 30 mega, wana kupa 30 SMS, plus wana kupa bonisi ya 20 minute, bonisi ya mkuita maminite zile za busiku, za kwanjia ineri di matemu paka 4.59, kutrandi nite na ziko na validite ya 24h. Avec 50 nite, Vodacom anakupatia 8 minutes, wana kuongezia kwa 80 mega, wana kuongezia kwa 80 SMS, wana kutilia bonus nui 20 minutes. 20 minutes zenye wana kupatia, zenye weye unapashwa ita de iner di mate mpa 4.59, mwena 50 nite na validite ni 24h. Mena, senye unakuwa na sa inite, yani 1 dollar, Vodacom maramuna basikile inakupatia validite ya 72h. Avec 1 dollar, bakuita tu rezo, rezo tenyo napende ya mkongo. Bana kuongezia save mega. Bana kuongezia save SMS. Bana kupa bonisi nui 30 minute. Zenyo napashwa ita de iner di mate, dizo de nani, de 0h in minute. Mupaka 4h59. Unaita tu batu sa problem panda 3 jours donc 72h. Maintenant, wakati nyume kwa deja na 150 unité, Vodacom ina basikile, inakupa validite ya 7 jours. Donc uko na 150 unité, yani 1.5 kubenye bana uzaka par M-Pesa, bana kupatia 22 minutes, plus 150 mega, plus 75 SMS, bana kutilia bonus ya 30 minute nui moyennant 1.5 mais validité na kuwa ya 7 jours une semaine wape ke nuko na gérer 1.5 yako ile 22 minutes na kuko na gérer pole pole avec 300 unités yani $3 Vodacom inakupatia 42 minutes enye na gérer pole pole inakuongezea ko 250 mega inakuongezea ko 157 jours na pole ukunaita batu yako unaandika ma message donc $3 yani 300 unités na kugérer mu 7 jours uko naandika uko pale na ma mega zako unakuwa na ma SMS yani kuna uko comblé uko comblé kuna ma minute unakuwa na ma SMS unakuwa na ma mega inakuwa kitu ya comblé maintenant ça tunakia fika maintenant ku $5 500 unités inakubasikile mara moja mu validité ya 30 jours yani avec 500 unités $5 unapashwa ku 75 minutes yani 1h15 minutes bana kuongezea 30 jours maintenant avec $10 Vodacom inakupatia 152 minutes zenye bana kupatia bana kuongezea ko 1.5 giga bana kuongezea ko vile ma SMS zenye unakosome mu 30 jours 30 jours na uko na consommer avec $20 bana kupatia 310 minutes bana kupatia 3 giga bana kuongezea vile na ma SMS zenye unakosome mu 30 jours sa problème avec $30 disons $30 uko na 450 minutes unakuwa na 3 giga unakuwa na ma SMS ale unafanya 30 jours na uko na consommer donc muna trouver que ku Vodacom cette fois-ci kila kitu yote iko ya chini en fait imaginez wewe mwenyewe uko tu na 150 unités

ficheko ile numero, unauza sa problem, ile inapermetra kukwe kofida. Batu basijuu kuna franga, kuna fika katulisa kombia, una papa papa, unatuma. Vile bilishaka evolie fasi mingi. Siku hiko kusa kuma inji zengine, mutu tunaendaka, soa tuko na mpesa, muna mingi. Antuka tunawashukuru tena sana, tunafika kwa mwisho emisio yetu kwa siku ya leo. Mbele ya microphone ni ndugu wenu wa kila siku, Olivier Kakule Mulindwa, ninaye kuwa humble serviteur wenu. Merci.

0: nilishanga ona ile message lakini kuitelecharger. Wapi rezo inaoza?
1: Nene rezo ya Vodacom ekwe.
0: Ah, ni rezo ya hivi kuitumikisha kache.
1: Wacha sahi nunua kati ya Vodacom na uitumikisha kwa internet.

0: Ujambo mpendwa msikilizaji, shukurani kusikiliza kipindi usalama wetu. Kwa leo kipindi hii inazungumzia kazi ya kamati ndogo ya usalama kwa ajili ya kuboresha usalama kwa jumla, namna gani wanamemba wa kamati ya usalama wanashirikiana pamoja kwa kufanya kazi yao ya kupiganisha usalama ndogo. Ndani ya eneo ya Benville na Territoire, baadhi ya watu wanakuwa wakijiuliza kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi gani kulingana na visa vya wizi, mabandia ambao vinakuwa vikiripotiwa mara na mara. Kwa utangazaji, mimi nakuwa Laksone Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kamati ndogo ya usalama inakuwa na kazi gani kwa ajili ya kupiganisha usalama ndogo kwa jumla? Namna gani wanamemba wa kamati hii wanashirikiana pamoja kwa kufanya kazi yao ya kupiganisha usalama ndogo? Majibu kwa swali hizo na mwalikwa wetu Katindi Kalondo wa Deogracias, moja kati ya makoche kunako mpango wa Esper, unakuwa inspector wa territorial jambo. Kwanza nianze koche nikikuuliza, namna gani kwanza SELES inaweza kushirikiana na ingine kundi ambayo inaweza inalenga kupiganisha ukosefu wa usalama?
1: Kama wana interagir, ni kusema wakati wanafika mwa hiyo kamati, kila mtu kuna kazi yake yenye leta alimpatia ya kufanya kufatana na dekre, kufatana na mabarua, kufatana na sheria ya leta. Naweza kamati sasa vile mfano la polisi, kazi yake ni kuchunga mali na usalama, wala usalama. Jeshi anahusika na kuchunga mipaka, parke ama ni anahusika na kutambisha watu saa vile auditora ya konsol. Kila mtu iko na kazi yake. Mena mwa hiyo komite, kila mtu anakuya na expertise yake ye ya mukazi yake kufatana na probleme yenye iko pose ndani ya eneo. Par exemple, nakamata mfano ya wabandia ndani ya muji. Arme atasema kenya na yua kufatana wabandia. Parke itasema kenya na yua kufatana wabandia. Aner itasema kenye najua kufatana na wabandia, na wengine wote watasema. Na hiyo wakisha kusema kupana avi hapo kufatana na hiyo probleme yenye bako manatrete mu komite ya sekurite, wanaleta pia ma rekomandasyon ama ma reponse juu ya kurezudre probleme yenye inahusika mweneo. Mekila mutu kufatana na sheria yenye inamupa kazi. Hakuna mwenye ataingia mudomeni ya mwingine, hapana.
0: Eske ingine kundi ama ingine strukture ambayo ina usika na usalama inakuwa na uhusiano kabisa na CLSA kwa kuweza kupiganisha usalama ndogo katika eneo fulani kwa jumla?
1: Wote wana agir en synergie. Na kama tuseme mfano tunapasha kufanya bouclage ciblé juu ya kukamata mabunduki iko fazi mweneo fulani, nani atatumika mbele? Chef de quartier ama nani ule kiongozi wa pale atatumika na nani? Na aner atafanya kwanza recherche kujua ile nyumba ni wapi, iko fazi gani, mu quartier gani, na numero yake ni nini. Ule akishafanya sana, fanya kazi yake, anapana nini kwa la police. La police inasema tutafanya siku fulani. La police inaweza sema ndo mimi mbele kwenda pale niko na besoin ya barua ya parquet ya kufanya perquisition. Aenda kwa parquet anampa perquisition, sana fanya kazi yake. Bo anaweza sema mimi kufika kule ile nyumba ni wabandia wa mingi, sina wa polisi wengi, niko na lazima ya armée ni appuyer. Armée sina nafanya kazi yake. Ainsi de suite. Donc kila mtu mukazi yenye matribution zake za kazi njo tuna njo bana interagir mule mu comité de sécurité. Hakuna mwenye anaweza fanya kazi ya mwingine, mais agisse en synergie juu ya nini? Ku résoudre problème sécurité.
0: Unakuwa kwanza na mtazamo gani kuhusu ushirikiano wa wanamemba wa kamati ya usalama? Na hapa nikijuza kwamba nao unakuwa moja kati yao.
1: Ndio, wanapashwa kuwa wazi vile njo sheria inasema. Banasema tout responsable a le devoir ya kupana ma information zote zenye anajua kufatana na problem fulani. Donc anapashwa kupana, iko na obligation ya kupana ma information zote kufatana na sheria, kufatana na problem yenye najipoze mweneo. C'est une obligation vile njoo inasema, c'est une obligation. Na ile benye za kufanya haiko yeye peke njoo atasema sasa mimi naweza kufanya, ni ule mkuu sasa asema kwa hii problem wewe kazi fulani utafanya, kazi fulani wewe mfulani utafanya, kazi fulani wewe service fulani role yako utacheza njoo hii, ainsi de suite.
0: perception yako par rapport na ile collaboration ya CLS na wa acteurs non étatiques depuis mambo inafanyika, comment vinaweza kwanza kuevoluer
1: depuis décret iko mis en marche? Mambo mingi yamebadilika, mingi sana, sababu kwa leo population raia anajua kama sécurité yeye na usika na sécurité na muna gani. C'est à travers les structures mbili yenye iko mise en place par les décrets ni kwambia. Kuko structure mbili. Kuko ile CLS yenye inaitwa tu CLS. Wengine wanaita restreint. Ni wale watu wa leta wanaohusika na usalama wanakusanyika hapo. Memwa ile CLS restreint wanaweza pia kuita n'importe qui mwenye anaweza kusaidia kuresoudre problème.
0: Personne et ressources,
1: je vais vous aider à comité pour résoudre le problème. N'a pas la même information aux autres. Mon restreint. Même moi élargi, ou la population, ou un membre à comité de sécurité élargi. Ou un kuya kousi kapia, na ilo wakati, ni wengi, wana pas kwa wengi kushinda watu wa serikali. Na ilo wakati, wanasema maneno yote ya eneo yenye inawahusu na wanapana pia marekomandasyon yenye wakubwa wanapasha kuexekute juu ya kuresoudre probleme securitaire yenye najipoze mweneo. Donc hiyo raia iko a deux niveaux, morestre wanaweza kuwa na mwelarji wanakuwa. L'inclusivité apana kubagua mutu na ile demokrasi, na kama mutu mulimuita anakuwa iko na neno, iko na ile sijue na muna gani droit ya kusema bienye anapenda kusema kuhusu probleme ya sécurité. Bien sûr, kama banampatia droit haiko maneno ya kwenda kutukana wakubwa. Hapana, ni kusema probleme fulani yenye anawaza na yenye anaona kama koma na vivre problème na koma ile probleme inaweza malizika kuiresoudre. Donc anapana ma suggestion mule yenye wakubwa watametre en application, watakule sous forme de décision à travers ma stratégie batarete pour que problème imalizike. Changement ni mengi sana. Na njoo maana hapa naweza shukuru ile programme Esper, sababu ili appuyé sana pour que population j'ai approprié i décret ya CLS. J'ai approprié ma méthode yenye iko inscrite mu cadre ya décret. Na tunaona leo matunda ya nguvu yenye Esper tusaidia. Sababu kwa sisi binafsi hatungekuwa na nguvu ya kufika popote kwenye tulienda. Me grâce au programme Esper, tulifika fazi yote na matunda inaonekana. Kwa leo, unaweza shuka hata kusosite civil, utawauliza, est-ce que munaenda mrenu wa sécurité élargie? Watawambia ndio. Unaweza uliza wa mama, wa msoko, unaweza uliza hata wa pigme, unaweza uliza hata wa kimbizi. Utawambia, est-ce que nanyi walisha waita mrenu wa sécurité? Ndio. Hawezi kuita watu wote, me wanaita viongozi wao, wanakuja kuparticipe mrenu wa sécurité. Ndio hiyo ndio kusema changement iko mingi. Changement kubwa pia inatoka za muna gani? Sababu leta wale wenye wanaohusika na usalama na raia wanatia mawazo pamoja, wanachangia mawazo juu ya kuresoudre problème. Donc il y a la participation ya population juu ya kuresoudre problème inaohusika na sécurité. Hiyo ni changement kubwa

0: pana kubagua mtu. Mtu yeyote anaweza kwa kurenyo. Pour pérenniser l'action, nazani ni kuambia tu wakubwa, parce que loi inaisema, hein, réunion à sécurité ya CELES ni limoja kwa juma. Ya CELES élargi ni limoja kwa mwezi. Alors ni sisi wakubwa wa serikali kufatana na wale wenye tulifundisha kwenda tena kwa sisi mwa kidogo maraport kuambia à travers ma coaching ndio tunafanyika que CELES inapasha fanyika. Ni c'est dynamique parce que mwenye anatusaidia hata kwa kapale kila siku. Donc ya muhimu ikue fazi yote mukongo. Na ikisha kwa fazi yote mukongo, utaona usalama itakuwa.
1: Na kufika hapo, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo, usalama wetu, mpendwa msikilizaji, ambao tuliweza kuzungumzia kazi ya CELES na namuna gani wanamemba wa kamati ya usalama wanashirikiana kwa ajili ya kuboresha kazi yao. Unaweza nao kututumia ujumbe wako tu ku 09 72 40 28 27. Ulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.
2: RVH, c'est notre radio préférée.
3: RVH, c'est votre radio préférée.
2: RVH, notre radio préférée.

Tunawasalimia mujina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni kipindi kenye ujumbe wa kibiblia wakati wa mwisho ambacho kinaleta kwenye na Assemblée Chrétienne de Butembo. Tunapatikana hapo Vungi, unatokea ku station Takenga, unaingia ku Rikishasa, unakamata ile Risala, unaenda ti unafika kwa mzee Kinyeo. Après mzee Kinyeo unaingia unafika kwa mzee Jamari. Après kwa mzee Jamari kunakuwa ingine parcelle, kuna lupango wa Manzanza. Après le parcelle ya lupango wa Manzanza chini face à face, manake nayo kunakuwa njia ya kushukia kule chini. Kule utakuta maskani mahali ambapo tunakusanyikia tukisikiliza maneno ya Mungu ambayo kunatutayarisha kwa ajili ya kurudi kwake Yesu Kristo. Basi namba yetu ya simu ni 09 94 04 73 96 09 94 73 96. Tutaomba Mungu. Bwana wetu Yesu Kristo, asante tena kwa ajili ya saa mzuri ambayo umetupatia ndani ya journée ya leo. Umetuchunga, umetuonesha tena jioni kwa neema yako, upewe sifa. Tumefika kwa hii saa za jioni kukia kutangaza maneno yako, maneno ambayo ndani yake mko uzima, sababu imeandikwa ya kwamba neno lako ni roho na uzima. Utusaidie Bwana tuweze kufikia kuelewa, na tuweze vile vile kufikia kutenda kulingana na ile ambayo tumeelewa. Bariki msikilizaji mpendwa, mujina la Yesu Kristo, amina. Ndugu msikilizaji, mahali popote ambapo unatufuata, tunaweza kukusalimia mujina la Yesu Kristo. Tutakamata Waebrania, Waebrania mulango wake wa 13. Tutakamata shairi yake ya 12, Waebrania 12 na kipindi ya 13, shairi ya 12. Tutasoma mujina la Yesu Kristo. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Maandiko yanatuonyesha kwamba Mungu wa salama aliyeleta toka wafu mchungaji mkubwa wa kondoo kwa njia ya damu ya agano la milele, Bwana Yesu apate kuwawezesha kutenda kila tendo njema kulingana na mapenzi yake, kwa kutimiza mapenzi yake, na afanye ndani yenu ile inayompendeza kwa njia ya Yesu Kristo, kwake iwe utukufu milele na milele. Amina. Mungu wa salama ni ile salama ambayo Mungu anapana, ndio salama tunayohitaji. Hapana salama kama vile dunia inavyoipana, lakini salama ambayo Mungu mwenyewe anatoa, ule Mungu mwenye alifufua toka wafu mchungaji mkubwa wa kondoo ambaye ni Bwana wetu Yesu Kristo, kwa njia ya damu ya agano la milele. Ndio maana tulikuwa nawaambia kwamba agano ambaye Bwana wetu Yesu Kristo ama Mungu alifanya nasi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo kumsalaba Golgotha ilikuwa ni agano la milele. Na ndio maana unasikia maandiko unatuambia ndani ya Hebrews 12 verset 24 iko natuambia kwamba
Yesu njo ule mpatanishi wa agano jipya, na damu ya kunyunyiziwa inayosema vizuri kushinda ile damu ya Abeli. Nous allons y arriver, Mungu atatusaidia kwa neema yake. Hii agano ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alifanya kumsalaba Golgotha kwa njia ya damu yake ni agano la milele. Na tunaweza kumwambia kwamba ni agano ambayo inatofautiana na ile agano inapatikana mu Danieli kipindi ya 9 shairi yake ya 27 pale vile vile kuko agano ambayo itafanyika plus ou moins aviro wakati yenye kanisa inanyakuliwa, itakuwa mbele ama nyuma, itafanyika na mpinga Kristo, na itafanyika, itakuwa agano ya salama juu ya Yerusalema katikati ya Israel. Mpinga Kristo ataalika zile inji ambazo zinazunguka Israel, na itakuwa salama, itakuwa agano ya salama kuhusu Jerusalem. Paske mpaka saa hii mko mnasikia habari za Gaza, ni madalili ambazo ziliandikwa ndani ya maandiko matakatifu, na Mungu mwenyewe njo aliweza kuitabiri kwa njia ya vinywa vya manabii. Na haikuwa zari, hapana, ile mafunjo

itaisha, kutakuwa matrete de pe ambazo antikriste yeye njo iko na ile mamlaka ya kuitisha Israel na kuitisha inji jirani ambazo kunapigana na Israel juba weze kusinye ma accord na zile ma accord maandiku nazita insolide alliance na itakuwa ma, itakuwa agano ya miaka saba ama juma moja kulingana na kizi vile unabi inavyosema. Maandiku natuambia il fera insolide alliance avec plusieurs pendant une semaine. Yengine tradition nasema avec une multitude, c'est la même chose. Pendant une semaine, il fera cesser, et dira la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Maandiko nasema ya kwamba, naye atafanya agano la nguvu pamoja na wengi kwa juma moja. Ni juma moja ya miaka, ni juma moja ya unabi, haiko juma moja sawa vile tunonaka ya juma ya semeni kome la semeni gizi munaunaka apana, seini semeni profetiki yenye namaanisha miaka saba. Atafanya ile agano ni umoja njo mwenye ataunganisha wengi na itakuwa agano ya salama kuhusu Jerusalem gizi vile tuko nabambia. Huyu ile ambaye anazungumziwa hapa sio Bwana wetu Yesu Kristo, sababu Bwana wetu Yesu Kristo hayawahi fanya agano ya juma moja, hayawahi fanya agano na kisha anaivunja. Meme la Sienne Alliance yenye Mungu alifanya na people of Israel hakuivunja, sababu inaandikwa ya kwamba hakukia kuvunja sheria na manabii, lakini maandiko nasema ya kwamba alikia kuitimiza, njo vile maandiko matakatifu inavyosema. Na maandiko hayaonyesha kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ashawahi kukomesha zabihu na sadaka mpaka la 70 wakati Titus ule jemadari wa Kirumi alikia kazingira Jerusalem na akaua watu wengi mule ndani, na depuis la 70 Israel bakakwa dispersé sur toute la terre, zabihu na sadaka zilikuwa bado hazikomeshwa, zilikuwa naendelea comme d'habitude. Lakini huyu mwenye tavunja agano nusu ya juma na kukomesha sadaka na zabihu sio Bwana wetu Yesu Kristo, lakini ni mpinga Kristo. Sababu kama unasema eti ile period alikomesha zabihu na sadaka, sasa hii abomination yenye napashwa, hii ndurine yenye napashwa angukia huyu mwaribishaji, hii andiko, hii sehemu ilitimia wakati gani? Hayaanguka bado juu yake. Bado. Bwana tusaidie sana. Ni kutaka baonesha kwamba huyu si Bwana wetu Yesu Kristo. Huyu ni mpinga Kristo. Lakini agano ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anafanya kumsalaba Golgotha ni agano ya milele. Munajua wakati nye Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na wanafunzi wake, bado haya monga damu yake kumsalaba ya Golgotha, damu ikingali natiririka ndani ya mishipa ya Emmanuel, alionesha hii, akawambia hii jambo ambao ni jambo ya muhimu sana ndani ya Matthew 26, Matthew 26 verse 28, akawambia car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Akawambia hii ni damu yangu, damu ya agano itakayomwangika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ondoleo ya dhambi. Bwana tusaidie sana.
ni damu ya agano. Tumeokolewa kwa damu ya agano. Agano ambao Mungu alifanya na sisi kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Na tuweza kuambia kwamba wakati Yesu Kristo alikuwa amefufuka, Maria alitamani amguse. Lakini akasema usiniguse. Sijapanda kwa Mungu wangu na Mungu wenu, na sijapanda kwa Baba yangu na Baba yenu. Lakini utendaona kwamba le même jour Yesu Kristo baada ya kupanda kwa Baba yetu na Baba yake, Mungu wangu na Mungu wenu, baada ya kudepose hii damu ya agano ambayo iliokoa watu wa kila kabila, kila lugha, kila jamaa, baada ya kuideposer ku trône de grâce, le même jour alirudia na Thomas aliweza kumugusa. Njoo konono ya mtume Paul kuna fasiria ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo alipanda ndani ya hema iliyo kubwa na iliyo kamilifu ambayo haikutengenezwa na mikono ya mwanadamu, ambayo haiko ya hii maumbile, ambayo ilitengenezwa na Mungu mwenyewe. Pale niko Hebreo 9 verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des dieux à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission de leurs péchés. Alikuwa kisha timiza ile kazi, akisha pokea ukombozi wa milele, akiwa na damu ya agano jipya, kama vile makuhani ama kuhani mkubwa ndani ya agano la kale, wakati alikuwa anatolea zabihu alikuwa na preleve damu. Ilikuwa damu ya kigeni, haikuwa damu yake mwenyewe. Ilikuwa damu ya nyama. Alikuwa nenda idepose ku arche de l'alliance dans le lieu très saint, na ile ilikuwa nafanyika une fois par an. Lakini Jésus Christ haiko chaque année. Lakini Jésus Christ alifanya ile kazi une fois pour toutes. Akaingia na damu yake mwenyewe ndani ya hema iliyo kubwa, hema iliyo kamilifu yenye haikutengenezwa na mikono ya mwanadamu. Akaenda kudepose damu ku trône de glace sur l'arche de l'alliance. Na wakati damu inakuwa depose ku arche de l'alliance, mnajua ya kwamba dans l'ancien testament arche de l'alliance tous les ustensiles vinye vilikuwa ndani ya ile hema d'assignation, ile tente d'assignation, ilikuwa type ya yenye Mungu alionyesha Moise ndani ya mbinguni, akamwambia uende ufanye kudunia kulingana na gisi umeona mbinguni. Wakati yenye Jesus Christ aliingia muhema mwenyewe, hema ayo yenyewe, alibeba ile damu akaenda deposer ku arche de l'alliance. Arche de l'alliance dans l'Ancien Testament njo mulikuwa la loi de Moïse, la parole de Dieu en ce jour ilikuwa contenu dans l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance njo mulikuwa ile verge d'Aaron yenye ilifleurir. Dans l'arche de l'alliance mulikuwa mana, sababu munajua mana yote yenye ilikuwa na logotona na Israel ilikuwa na delay. Wakati ile delay ilikuwa inapita, ile mana ilikuwa na kwa moisissure ya tunaitaka mbuhu. Lakini mana yenye ilikuwa dans la présence de la Shekina, mu présence de Dieu, ilikuwa mana yenye ilikuwa hayozake. Mungu atusaidie sana. C'est pourquoi Jésus-Christ
alipanda na damu yake

0: auditeurs, auditrices de la RTVH, bonsoir et encore une fois, bienvenue dans ce programme de la RTVH. Une nouvelle émission, émission en Moupien sur les antennes de la RTVH. Mokouba Mingi Mokouba Toufata, à la maison, comme partout vous nous captez, nous disons une fois encore merci. Et émission, Iko, émission Inanza Moupien. Vous allez constater avec moi que c'est une nouvelle voix sur les antennes de la RTVH, surtout Kwaizi Wakati. On me toque à Koufa ta émission prédication. Tounasema, merci Sana. Alors, moi, studio, tout qu'on a bagueni, hein, bah spécialiste en santé, bah Metoufikia, Koutoka Kambala. Alors, avec leur partenaire, Biko, moi, studio, il y a RTVH. Moutaouza Koufata Mengi concernant santé. Alors, tout a va supplier Moutoufate Kwamakini. Alors, j'ai présenté tout en za na papa. On a j'ai présenté papa. Papa, merci que j'ai présenté. Pardon, Chunga Kidogo. Voilà, papa.
1: Yeah, jambo kwa wote. Nilikuwa nasema kwa majina naitwa Muindo Kalunge Roger Lance. Merci beaucoup.
0: Merci na mwingine anaweza kujipresente.
2: Jambo, jambo. My name is Jalia Lukwago from Uganda. A specialist talking about non-communicable diseases or chronic diseases affecting people around the world.
1: Yeah, amesema jina yake na anasema natoka Uganda na ni specialist mu magonjwa ya chronic. Merci.
0: Voilà, donc ayatakuwa interprété na papa. Alors, na mwingine anaweza jipresente.
3: Oui, jambo kwa wasikizazi wote wa radio, televizio, Victoire Horizon. Kwa majina ni Dr. Mumbere Itsomio Hervé.
0: Merci, docteur. Na mwingine naweza atajipresente.
4: Asante, kwa majina mimi ni Kambale Kamabu Eritien.
0: Merci beaucoup. Je pense que na mwingine mwenye atajipresente.
5: Kunite Ahadi Mangalifi Ngesera.
0: Merci beaucoup. Alors, auditeurs, auditrices de la RTVH, merci mon Messiki à Bagini Benyetukona pour mon studio. Alors, Tunaomba Mutufate, ça concerne la santé, santé pour tous, santé Njouamana, ku Munayua, bila santé Amzuri, Akuna, Kufama activité zote. Alors, aba bana kubiko ba spécialiste bana tokia Uganda bana kia kutusaidia hapa kwetu Butembo. Tunaba siplie mutufate. Merci auditeur auditrice de la RTVH. Tunaba patia micro ba tu fasiri.
2: Merci beaucoup. Thank you so much our dear listeners. We are so happy to be with you this evening.
1: Yeah, tunasema tunafurahi sana kukuwa na nyie magharibi ya leo.
2: My role is simple. It's just to introduce the doctor of the day who is going to take you through our nutritional talk for today.
1: Yeah, nasema kazi yangu ya leo ni ateki sana. Sina mingi ya kuongea me, ni kuintroduce Dr. Hervé, njuma na tuongelesha ya mingi kuhusu sante yetu.
2: Tonight we are going to be talking about two very common diseases that you find in almost every home around the world.
1: Anasema kwa leo tutongelea malari mbili yenye iko vraiment comme kubatu yote mu mulimwengu mzima na njoo magonjwa tutongelea usiku ya leo.
2: Today many people are living with high blood pressure and diabetes, but they do not know that they are carrying those diseases until when it is too late.
1: Anasema leo batu mingi banaisha na tension, hypertension na diabetes, me abayuwe gisi banaishi na ile, banaishi na ile magonjwa, na ile marali. Banakia kumbuka nisha kuwa trop tard na njo magonjwa tutongila leo mangaribi.
2: By the time they realize that they have the disease, it actually needs urgent medical attention, which costs them a lot of money and puts their life at risk.
1: Wakati banakaka yu agisi biko na ele magonjwa inakona ni trotar na ni wakati nye ele magonjwa itabakulia franga za mingi sana na njoma anatuko hapa sahi.
2: Okay, you're going to allow me to introduce the doctor, my partner here in Butembo that is running a medical advice for our clients in Butembo, who will take us through the health talk for today. I do this all over the world. We have branches in Kinshasa, in Lubumbashi, in Kampala, in Kenya, in so many other regions. Today, you're lucky that we are here in your region of Butembo.
1: Yeah, na muturusu tumukaribishe Dr. Herva mwenye yeye atatongelea kusima imarali. Na haiko mara ya kwanza tunabifanya. Tunabifanya kama mapeza mingi savili Kenya, Kampala, Kinshasa. Na zingine nji mingi sana. Alamutulusu tumpoke atongelea kuhusu isi marali hapa Butembo leo.
2: We are lucky to host someone that is going to be attending to us here in Butembo, and we shall have a special session tonight. Then we shall tell you what next after.
1: Yeah, tunafurahi sana na tutafurahi tena sana zaidi tukipata watu wenye wanatufuata pasai na kila mwenye atatusikiliza akue tayari kutufuata pahali tunapokuwa pa Butembo.
2: You are most welcome, Dr. Mumbere Hervé.
1: Na tunakukaribisha sana Dr. Mumbere Hervé.
6: Asante sana kwa kunipatia mwanya. Nilisema kwa majina ni Dr. Mumbere Itsomio Hervé. Tumekuja ongelea kwa leo juu ya magonjwa mbili ambayo inatatiza wananchi wakaaji wetu wa mji wa Butembo na kando kando. Tutaongelea leo kuhusu magonjwa tunaita hipertension arterielle. Tunawaza kwa mwingine watu wanasema tension, wanasema amegonjwa tension. Kama mtu amegonjwa hipertension arterielle wanasema anagonjwa tension. Alafu kwa leo tutapima kuongea kidogo kuhusu hipertension arterielle na yani tension. Na vile tuongelea kuhusu magonjwa ya sukari ambayo tunaita diabetes. Bila kuponda muda, tutaanza na magonjwa ya hipertension arterielle. Hipertension arterielle ni nini? Hipertension arterielle ni kusema wakati mtu amefika kwenye hospitali, wanapima tension ya kwake, wanakuta imeongezeka. Na wanasemaka kama pression arterielle systolique imepanda, imekuwa juu au imekuwa 140, na pression arterielle diastolique imekuwa yulu ya 90. Ni kusema mtu ambayo amekuwa na hiyo magonjwa tasio kwake inakuwa yulu ya 140 si 90 mm de mercure. Ni kusema watu ambao wanafika kwenye hospitali wanajua kwamba mtu sana afika kwenye hospitali bana kamataka kipimo, wanapima temperature yake, wanatia munani, wanapima temperature yake, wanapima vile natation. Alafu wakati watapima natation wanakuta imepanda, ule mtu amegonjwa magonjwa ya hypertension arterielle. Hiyo magonjwa imekuja namna gani? Hii magonjwa zaidi sana inaanza din manela silasiezi, manake mtu natembea na haujue gizu na igonjwa. Unaenda tuko tu naza tuko normala, lakini saa moe vutastuka tu maalama zimazuma zinajitosha. Akuma nuligonjwa ile magonjwa depuis zamani. Alafu maalama ya hiyo magonjwa, munifate vizuri. Ya kwanza mtu anasikia kichwa inaluma. Mtu nalamuka asubuhi unasikia kichwa kunaluma. Hakuna hata kitu mwa fulani ko ndani ya mwili ya kwako, kichwa tu najilumia. Apare kichwa kuluma, mtu anaweza sikia kizunguzungu, yani vertige. Unalamuka tu unasikia kizunguzungu. Apare kizunguzungu, inaweza kufikia unasikia ndani ya masikio ya kwako mnakuwa sawa fujo moja hivi, basi kama bourdonnement d'oreille. ile ni parmi malama ya hypertension arterielle. Apare hiyo fujo ndani ya masikio ya kwako, unaweza kuwa na yetu naita mavisio flu. Ni kusema unatembea, unasikia tu gizi na kwa macho ya kwako. Na sama tunaweza anguka, unaanguka hata chini. Ni ile maalama zinye zineza kuwa wakati mtu iko na hypertension arterielle. Apare ile vision flu, kuna kuwa ile ambayo tunaita nini maumivu ndani ya kifua, ni kusema madouleur thoracique. Ni kusema mtu unatembea na unasikia maumivu na kuwa kwenye kifua ya kwake. Alors, ile ni maalama zenye mgonjwa mwenye kuna hypertension arterielle anaweza kuonesha. Alors, ile magonjwa iko magonjwa ya hatari sana. Na kuna vitu fulani ambayo vineza acha ile magonjwa inakamata mtu. Ni kusema kama mtu anakuwa expose kule vitu fulani anaweza kupata ile magonjwa. Si tuleta mafakteri favoriza ya aparisio ya hypertension arterielle. Ile vitu ni vitu gani? Kama tunaweza kumbuka mila ya kwetu kwa sasa haiko tena saa yule mila ya watate wa kwetu. Leo hii malisho tunakula vibaya. Tunaanza kutumia chakula kiolela, tunatumia mafuta kiolela. Hiyo maalama, hiyo vitu vinaacha tunakuwa expose kule hypertension arterial. Watate wa kwetu wao chakula ya kwabo iwaka na kuwa natural. Unaweza fia kwa tate anapika maragi, hata tenda ni chuvi, atatia sama chuvi itakuwa kidogo. Atakula hamuna chuvi, wao anakula hamuna mafuta, na kuya anaishi vile. Lakini leo sisi wanadamu wa leo wa kisasa hatuwezi kula chakula kama hamuna chuvi au kama hamuna mafuta. Na kama muko chuvi, tunatia chuvi mingi sana. Na kama ni mafuta, tunatia mafuta mingi sana. Alafu ile mode de vie kwetu inaacha tunakuwa expose kufa ile magonjwa ya hypertension arterielle. Apare ile kukula chuvi mingi na mafuta mingi. Leo hii watu wamejipatia kama niseme mode de vie ya kukunya pombe. Watu wanakunya pombe sana na watu wanavuta sigara sana. Alafu mtu mwenye kunavuta sigara na nakunya pombe sana, ule mtu iko tayari kwa kufaa hiyo magonjwa ya hypertension arterial. Apare kukunya pombe na kuvuta sigara, kuna vile enye tunita donc ma stress, ma facteur ya psychologique. Ni kusema stress mingi sana. Unaya maisha ya leo banasemaka kama hao yapata mboga watoto au bunga watoto, huko natumika samo haupate pesa nyingi kwa mshahara wako, utatembea kuna mafikiri mingi sana. Unajiuliza utaalisha familia yako namuna gani, utaishi namuna gani. Alafu ile stress permanent make ile mafikiri ya kila siku, huko nalamuka ni mawazo, unashinda ni mafikiri, unalala ni mafikiri. Ile nayo iko parmi mafakteri zinaacha watu wanafaa nini hypertension arterielle bio. Alafu hii ambayo nimesema hapa ku medicine banasema so de facteurs qui sont modifiables. Ni kusema ni mila ambao ukiepuka, ni mila ambao unaweza epuka. Ni kusema ile mode de vie la changer una changer mbio mbio. Lakini apare ile ma facteur modifiable, kuna kwa zingine tunaita ma facteur non modifiable. Na hii ma facteur non modifiable ni kusema ile ambayo mtu ame ya kizalikio tunita heredite, ni kusema mtu umezaliwa swate bazazi ya kwako, swate baba au mama, kuna kwa mwafa ile magonjwa hypertension arteriale, na wewe vile ukizazi au ule baba au ule mama uko na risk ya kufa hypertension arteriale, kwani umeherite kwa ule mzazi wa kwako. Apart factor heredite, kuna kwa ingine ambayo tunasema ni age, ni kusema miaka. Wakati mtu unaongeza miaka, mwili unazeeka, iko na risk ya kufa nini, ya kufa hypertension arterielle. Apare ile par rapport a miaka, kuna kwa ambayo tunaita le facteur sexe, ni kusema kama ulizaliwa kwa mwanaume au kama ulizaliwa kwa mwanamke, uko vile na risk ya kufa nini, hypertension arterielle. Surtout kwa wanaume wanafaka hypertension arterielle mbio sana. Watafiti wametafuta wanakuta ke wanaume wanafaka hypertension arterielle mbio sana. Lakini wanawake wao wanaweza kufa hypertension arterielle wakisha fika kwa tunitaka menopause, manake ni kusema mwanamke hawezi kuzala tena. Alo, ni ile mafaktere nimetea pale, njo zenye zina predispose kufa nini, hypertension arterielle. Alors nimeongelea par rapport nani ya maalama za hypertension, nimewapatia vile mafakteri fulani zinaweza acha mtu anakuwa predispose kufa hypertension. Kuna kwa vile makomplikasyon, na hii makomplikasyon njoo ziko natatiza watu sana. Mtu amefaa hypertension arterial ya kwake ye hajue, juu nisema ni magonjwa yenye inaendaka din manera la silasieze, maana inaendaka bila kusema kitu, mtu atakia vumbula na amefika deja ku stade nyiko avancé. Allo, wakati tension napanda, kuko ma organizimu wa mwili ambazo zinakuwa kaafekte, na wakati zimekuwa afekte vile zinaletaka maalama zimwazimwa tunitaka makomplikasyon liye a l'hypertension arterial. Na ya kwanza zinaweza acha sur le plan dizo ile organe niseme kuna kuwa ya kwanza inapataka sana yenye inawaka expose sana ni roho, tunaita cœur. Manake komplikasyon ya kwanza, le fait que tension inapanda, inaweza acha vile na moyo wa kwako hautumike tena, au unashindwa kutumika. Ya kwanza, roho inavimba, tunitaka hypertrophie cardiaque. Ni kusema le fait que hypertension inapanda, damu kunakimbia sana, roho iko natumika sana, na inachoka na inanja vimba. Ndio tunitaka komplikasyon ya kwanza ni hypertrophie cardiaque. Apare ile, kuna ingine organe noble ambayo inakuwa katake sana ni figo, ambayo tunaita le rein. Ni kusema mtu amefaa hypertrophie ya kwake, wakati roho unatumika sana, na tunajua gizi figo inasaidia mwili kufiltre damu, ni kusema kuweza kutosha buchafu mudamu. Na vile figo iko napata damu mingi sana, na ile figo inaweza kuzofika, na ule mtu anaita ambao tunaita kama ma nephropathie hypertensive. Ni kusema figo zinaharibika au zinachoka, kwani mtu amefaa magonjwa ya hypertension arterielle. Apart complication ya figo, kuna kwa vile makomplikasyon zenye ziko lié au vaisseau, ni kusema ma mishipa za kupeleka damu, na ya nguvu sana, kuko yetu nitaka accident vasculo-cérébral. Ni kusema damu iko nakimbia sana, mishipa zinavimba sana, Na hiyo mshipa ambayo iko ndani ya cerveau kwako inapasuka. Ni kusema tunaita ile hiyo tunaita accident vasculo cerebral. Na wakati ile mshipa yenyeko mkichwa yenyeko ku cerveau itapasuka, damu itaingia ndani ya cerveau. Na wakati damu inaingia ndani ya cerveau kwako itandrene yenye tunaita paralysis. Na njoo naka kuna leo mwingine watu wana unakuta mtu gizi kuna tembea unakuta ashaka pooza kipande moja. Ile kupooza ni kusema ile konsekansi ya AVC njuna cha mwili nini, mwili inapooza kipande moja. Ile ni complication vasculaire par rapport à nani, par rapport ya hypertension artérielle. Apare ile unaweza sikia mtu anakuwa anatembea miguu yake inakuwa na luma na mishipa kwa miguu na vimba sana. Hiyo tunataka atherosclerosis. Ni kusema mshipa ishaka tumika sana, inachoka na inavimba kwenye mguu wake. Na wakati atatembea anakuwa anasikia maumivu kwenye mguu. Alafu ni ile maalama zimoya na makomplikasyon tunapana kuhusu magonjwa ya hypertension arterielle. Alafu sisi tuko watu wenye afya, tunapenda tusaidie population ya kwetu. Kama mtu anaweza kupenda apate msaada wa kwetu, tuko tayari kukuja kumsaidia. Donc sie tunatumikisha hiyo tunaita family medicine. Ni kusema kusaidia wakaaji wa kwetu waweze kupata maorientation par rapport ya kuishi mode de vie, na waweze washaka gonjwa waweze kupata matibabu za kalite. Ni kusema tunawapatia dawa ambayo inatunza vizuri sana. Na pare ile tunapenda tunitaka accompagnement medical. Ni kusema ule mtu ambaye amekuwa mgonjwa, amefaa hiyo magonjwa, tunakuwa na muswivre din manière régulière. Kwa paske ile magonjwa, kama unapenda uishi nao siku mingi, inakubidi ukue naenda kwenye kituo cha afya, wakue na kuswivre kila siku. Alo, nini maisha ya kwetu ya Kiafrika, na zaidi sana kwetu pa Kongo, kuna shida mingi, vita, matatizo mingi, watu hawana kipesa. Ukienda kwa hospitali ni franka. Alo, siye tunapenda tuwasaidie, maiki. Mtu tunamusuivre, muendre kuu ni kusema hata poteza pesa mingi kwa ajili ya afya kwake. Ni kusema anakuja kama leo tunapima tasio ya kwake, anarudi nyumbani. Kesho yake anakuja, apre siku mbili anakuja, na tu unafaa suvia kwake regulier et iko rapproché, na tunampatia vile matibabu ya kalite. Alafu nilisema tutaongelea vile kuhusu magonjwa ya sukari ambayo tunaita diabetes. Ile nayo ni parmi magonjwa ambayo inatatiza watu sana kwenye mji kwetu. Yote ile tu ni inakosele tujuru nini, malisho. Nilisema leo hii hatukuna kula tena, hatukulake tena vizuri, hatukulake tena sawa matatewa kwetu. Leo ukipiga hapa unapiga hiyo chakula kienyeji tulita vikene, ukipiga hapa ile mahole tulita manyangwa mchabibo, na unatia hapa frite na nyama, watu wengi sana wataprefere wakule frite na nyama, wanacha vikene na manyangwa. Kondremana watatewa kwetu. Alafu iyo mode vya kwetu, fasoe mbao tunakula, donge tunakula vibaya, tunakula mafuta mingi, tunakula sukari mingi, tunakunya pombe mingi, tunavuta sigara mingi. Ile yote ukitia fasi moja, iku naacha watu wanagonjwa magonjwa enyiko kroniki. Na tumeongelea juu ya hypertension na diabete, nayo tu ni parapora malisho ya kwetu. Alafu diabete ni nini? Yani kisukari. Diabete ni kusema sukari imeongezeka sana kwenye damu kuliko mavaler normal. Ni kusema mtu Mtu normal wakati anafika kwenye hospitali tunapima sukari ya kwake tunakuta kebo. Iko mvaler ya supérieur ou égal à 120 mg par décilitre. Ule mtu tumempima leo tunapima kesho na kesho yake tunasema huyu bwana amegonjwa magonjwa ya kisukari ambayo tunaita diabetes. Alafu alama gani ataonesha ule mtu ambaye amegonjwa hiyo magonjwa ya kisukari yani diabetes? Ya kwanza utaona mtu anasikia kiu sana. Anasikia kiu sana na anakunya mai sana. Na anakoyola vile sana. Ni kusema anasikia kiu, anakunya maji sana na anakoyola vile sana. Tunaita na lugha ya kimombo syndrome polydipsique. Ni kusema mtu amesikia kiu, anakunya mai sana na anakoyola sana. Hiyo ni alama ya kwanza ambayo inaonyesha kwamba huyo mtu amegonjwa magonjwa ya kisukari. Apare hii maalama, kuna kwa vile anaweza sikia anakuwa na njala sana, manake ni kusema anakuwa napenda kule chakula, anasikia iko na njala, anasikia njaa sana, anasikia njaa sana, anakula sana vile, manake ana ile sinye wanaita na lugha ya kimombo la polyphagie, ni kusema anakula sana, anasikia njala na anakula sana. Apare ile unaweza na mtu unamkuta hana nguvu. Manake kuna tembea anakuta hana nguvu. Ndio anakuambia hapa mimi nachoka, mimi naregea sana. Hiyo tunaita asthenie physique. Alafu kama hamtunze, wakati sukari kunapanda vile anaweza apoteza hata ufahamu. Hiyo tunaita mtu anaingia mkoma, ni kusema hii kuna sukari ishapanda sana ina depasse ma limite na mtu anaingia mkoma. Ile deja ni pamoja nani ma complication nani ya sukari ya kisukari nani ya diabetes. Ni kusema ile mtu sukari imepanda hana hapate matibabu sama hajijue gizi kwa mgonjwa na anaingia mkoma. Ile ni maalama ya diabete sucré. Alafu hiyo magonjwa iko reparti, kuna aina fulani fulani ya diabete. Ya kwanza kuko yetu nitaka diabete insulino dependant, yani ambao tunaita diabete type 1. Ni kusema nini? Ni kusema mtu amefaa magonjwa ya kisukari kwani mwili ya kwake haiproduire ile hormone tunaita insuline. Ni kusema pangrea kwake imezeeka, haiweze kutoa ile hormone ya insuline. Ule mtu atafaa nini? Atafaa diabetes. Apare ile diabetes type 1, kuna vile enye tunaita diabetes type 2. Ile diabete type 2 ni diabete non insulino dependant. Ni kusema mtu iko na mwili wake unatumika vizuri na produire insuline. Mea lakini kwani ameweza kuongezeka, ameongeza kilo, amekuwa munene. Mwili ya produire insuline vizuri, lakini huku maperiferi kuna kuwa resistance kwani kuko mafuta mingi sana, mafuta ishakafunga manjia ya damu na insulini inashindwa kwenda tumika kwani iko na obstacle ya ile mafuta. Ule mtu tunasema iko na diabete non insulino dependant, yani diabete type 2. Apare diabete type 2, kuko ingine tunaita diabete gestationnelle. Ile diabete gestationnelle ni kusema inakuwa inikma kumama mwenye iko na mimba, yani mama mjamzito. Na ile yake na kuyaka tu wakati kuna mimba. Me akijifungua ile diabete inaisha. Njo tunaita diabete gestationnel. A part diabete gestationnel, kuko vile enye tunaita diabete juvenile. Ni kusema mtoto amezaliwa na iko na umri ya umri ya mwaka 10 na make katiba angali katiba anafaa vile diabete ile ni diabete juvenile. Alafu wale wote maalama za kwao tu ni zimoja, nimesema ya kwanza mtu atakunya maji mingi na anakoyola sana. Apare kunya maji mingi sana kukoyola sana, atasikia vile njaa, ni kusema na anasikia njaa na anakula sana. Na apare ukula sana vile, uneza mkuta anakuambia hana nguvu, tumesema asteni fiziki. Alafu, ile maalama zote ukiona kwenye mtu kama ni mtoto, utasema ule kuna diabete juvenile. Kama ni mama mjamzito mwenye kuna mimba, ule utasema ni diabete gestationnelle. Na wengine wote wakubwa anaweza kuwa na diabete type 1 au diabete type 2. Alafu hii magonjwa inatatiza sana. Na inatatiza sana jua nini? Kwani hiyo na makomplikasyo za kwake. Donc makomplikasyo za diabete ziko presque zimoya. Na hiyo makomplikasyo ni nini? Ya kwanza, diabete inararua mwili yote kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye miguu ya mtu. Unaweza ona mtu anaweza fa vile AVC. Saki si mtu mwenye kuna hypertension arterielle. Donc mtu mwenye kuna diabete naye anaweza fa vile AVC. Ni kusema wakati sukari iko mingi sana inafunga mishipa ambayo inapeleka damu. Na wakati mishipa inafungua vile anaweza fa hypertension arterielle na anafa vile AVC. Ou mtu mwenye kuna diabete sucre. A part AVC, anaweza fa yenye tunaita ma retinopathie diabétique. Ni kusema nini? Ni kusema unaweza kuta mtu anakuambia hapa sione tena, manake macho nanja fungana. Na mingi wanaishi wana diabetiki. Anaweza konja macho, maki macho yake haone tena, ninafungana. Nataka mtampeleka wapi? Hakuna mwae kutunzi ile macho, kuitibu. Apare ma retinopathie diabétique, anaweza fa vile insuffisance cardiaque. Ngana. Nataka mtampeleka wapi? Hakuna mwae kutunzi ile macho, kuitibu. Apare ma retinopathie diabétique, anaweza fa vile insuffisance cardiaque. Ni kusema mtu iko na diabetes

0: apparele ma insuffisance cardiaque, anez afa vile nephropathie diabétique. Nikusema na etu na saule mutu wa hypertension na wa diabete na tuwote waneza faa ile manefropati. Nguvu za kwake za kiume zinapunguka. Anakuwa na ambayo tunaita impuissance sexuelle. Nikusema hawezi tena faa kazi ya tendo la ndoa. Apale impuissance sexuelle, uneza ona anafaa ye tunaita maneuropati diabetiki. Uneza kuta mutu asha gonja malali ya sukari, unamwone unatembea na kuambia, uneza mutobola hata kwenye kikanyangio ya kwake, atakwambia hasikie kitu, na mutobola na shindani mzuri, mea atakwambia hasikie kitu. Na wale watu wanakuwa na risk ya kufaa nini, ya kufaa bidonda, tunita mapie diabetiki, donge kidonda kinaota kwenye kikanyangio, kinaota mea mwenyezi muli hata sikia hata kidogo, na kinaota sana, kinakomala. Na kwa mwisho anaweza fika kwenye hospitali wanasema hapana, hii mguu tutaukata, kwani nini? Kidonda kimekuwa kikabambi sana. Ile tunaita mapie diabetique. Alafu wakati kama anifuata mzuri, ile makomplikasyo zote ziko natugusa. Na zinaacha watu wanateseka sana kwenye jamii na kwenye kijamii. Alafu sisi tumesema pana, tunaweza saidia watu, tunawasaidia kuwafata vizuri kwenye matibabu, na ki tunafaa suivi nyiko rapproche epe nyiko serie maiki no unakuja kwenye ofisi ya kwetu, tunaprogramma seasi ya suivi ya kwako, tunakuambia wewe utakuwa unakuja siku fulani tunapima sukari ya kwako, na tunakupatia vile matibabu ya kweli. Nawaza nimeongea mengi. Alafu kama mtu anaweza penda tumfanye suivi ya kwake, nimeona telefoni ya kwetu ni 09 94 67 06 05. Narudia tena 09 94 67 06 05. Na adresi ya kwetu, kama unapenda utone, tuko kwenye Galerie GTB ku Grand Route, karibu na Maison Chalina, Pharmacie Chalina, kule yulu ku 4e niveau ya etage. Kule ni ambako tumetia ofisi ya kwetu. Na enye tunapenda tukazie kwa sasa, tunapenda tuoneshe population ya kwetu ya kwamba tuko na solution kumagonjwa fulani fulani. Leo tumeongelea kwanza juu ya diabete na hypertension arteriale, mesiku zijazo tutaongea ingine magonjwa. Alafu kama mtu anapenda akuje kwenye tuko, anatukuta ku Galerie GTB ku Grand Route, karibu na Maison Chalina, Pharmacie Chalina. Sio tuko kule yulu ku 4e niveau. Na washukuru sana.
1: Merci beaucoup docteur. Thank you so much for the very wonderful talk that is given. I know that many people have benefited.
2: Ya tunashukuru sana Dr. Mumbere Ervin, na tuna imani ya kwamba watu wengi wametufuata sana hii magharibi.
1: Anyone that needs a very permanent treatment for that condition, diabetes or pressure,
2: kama kuna diabetes, kuna hypertension yenye imekukawia kwa siku mingi sana, kwetu tuko na solution, na doctor alikupatia address na numero ya telephone.
1: And all those conditions, we are there to serve you. From tomorrow we have a special session after 2 p.m. In case you need consultation, come. We have a discount for the first 20 people that will come tomorrow. You have a special discount on consultation.
2: Na tunatuko kesho 14h, après 14h, à partir de 14h, tuko na session ku bureau yetu ya docteur.